0: USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Osebergplattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Canada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Canadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det er observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase i Mali i forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet er en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte i en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melløs skole i Moss i går kveld. Politiet opplyser at mange barn fikk med seg hendelsen. Gjerningspersonen er pågrepet og fornærmede er ikke alvorlig skadet. Det skal ha vært to fedre som utagerte mot hverandre på grunn av en uoverensstemmelse mellom deres barn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Politiet i Hamar måtte i natt håndtere flere hendelser. Ved Circle K i Vangsveien ble en mann i 40-årene bortvist etter å ha opptrådt truende og ubehagelig. Senere ble tre menn i 20-årene bortvist fra sentrum etter bruk og besittelse av narkotika på et serveringssted. Politiet beslagla der noe hvitt pulver og oppretter en sak. Også en annen mann i 40-årene ble bortvist etter å ha opptrådt kranglete ovenfor flere personer. Politiet stanset i natt en bil på Grindalsmoen i Elverum. Føreren mistenkes for å ha kjørt i beruset tilstand og uten gyldig førerkort. Personen er derfor tatt med til blodprøve, og politiet har opprettet sak. To personer i 70-årene ble sendt til Lillehammer sykehus for sjekk etter en trafikkulykke på Tandeskogveien i Ringsaker i går kveld. Personbilen kjørte inn i en traktorhenger da traktoren svingte av veien. Traktorføreren, en mann i 30-årene, kom uskadd fra ulykken. Politiet stanset i går kveld en bil

I Brumunddal, der føreren, en mann I 20-årene, mistenkes for å ha vært påvirket. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Mannen ble tatt med for blodprøve, og også der har politiet opprettet sak. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland avviser Fremskrittspartiets krav om en ny gjennomgang av beslutningen om å stenge parkeringsplassen på Spranget I Rondane nasjonalpark. I et skriftlig svar til Finn Krokeide fra Fremskrittspartiet skriver Aasland at beslutningen bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag og omfattende faglig arbeid. Hun viser samtidig til Norges ansvar for å ta vare på villreinen, det melder NRK. Nyhetene fra innlandet, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

Odd Nordstoga åpner dagens formiddagssending her I lokalradioen med låta Reise herifra. Og vi har ingen planer om å dra herifra, I hvert fall ikke før klokka blir 12 I dag, da denne formiddagssendingen over. Jeg som sitter og sier det heter Paul Erik Berntsen, og jeg skal være med deg frem til klokka 12 som sagt, med mye forskjellig I løpet av disse tre timene. Denne første timen for eksempel, så skal vi høre mer om at det gis penger til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom I innlandet. Og vi skal også høre om at det blir delt ut 6 milliarder fra sparebankstiftelsene I fjor. Det noe av det du får vite om I løpet av denne timen. Vi skal selvfølgelig innom en del av våre faste poster også, og så har jeg selvfølgelig plukket ut en stor bunke med musikk I dag. Nå skal vi over til The Cardigans, og en låt derifra som heter Erase Rewind.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
7: Du tuller nå, det?
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
7: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
6: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
8: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
10: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
10: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
9: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
11: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
8: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
12: Det Pride-markering I Hamar sentrum I dag ved Stortorget, både parade, debatter, kultur og underholdning. Ådalsbruk Musikkforening og Bynes Musikkorps de har konsert I Hamar Kulturhus I ettermiddag klokka 16, to av landets aller fremste Janitsjar-korps. Elverum tar imot Kristiansand til seriematch I terningen klokka 18 I kveld, og på Sebs Hotel I Hamar kan du høre The Hoggorms. Klubbscena I Hamar Kulturhus byr på lanseringskonsert med Hamar-bandet Kakadu, de går på scenen klokka 21. I Heradsbygd kirke så det gudstjeneste I morgen klokka 13, med både høsttakkefest og dåp. Og I morgen så det klart for Champions League-kamp for Storhamar-jentene mot Stjernegalleriet til Gjør, Obos Arena klokka 14. Den Hamkam kvinner, de spiller match mot Vålerenga 2 I 2. divisjon klokka 14 på Briskeby I morgen. Det blir en morsom og interaktiv danseforestilling for barn mellom 3 og 6 år I Hamar Kulturhus I morgen, både klokka 16 og 17.30.

0: Det jo mange her I Innlandet som jobber med barn og ungdom. Kanskje har lyst til å gi de barna og de ungdommene litt ja, kunstnerisk aktivitet. Og visste du at du kan få tilskudd til det nå? Det finnes nemlig en ordning som skal styrke og løfte både barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi de som har lyst til å jobbe med det økonomisk støtte. Ingunn Bekkevold Tarebø, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune. Dette tilskuddet, hvem som kan søke om det?
1: Ja, det et godt spørsmål. Hvem kan søke? Det arrangører som både utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom og med barn og ungdom I Innlandet.
0: Ikke sant? Og jeg skjønner at Innlandet fylkeskommune, dere litt opptatt av at barn og unge skal få litt kultur inn I blodet?
1: Ja, det vi. De jo fremtiden vår. I tillegg så det viktig å fokusere på den gruppa av alle de gode grunnene, og det bidrar både til tilhørighet, til gode opplevelser, til å oppleve noe sammen, og også dette at det kan være en videre spennende vei på mange måter for fremtiden vår I Innlandet, for vi trenger ungdommen, og det viktig at vi har de her hos oss.
0: Men hvilke prosjekter det som kan få et tilskudd da?
1: Jo, altså dette jo helt sånn klart I kriteriene at det prosjekter som da har tydelig kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom som blir prioritert. Og det som viktig her at det to viktige hovedkriterier. Og det ene at de som søker, de må ha et regionalt nedslagsfelt I prosjektet sitt. Altså at det skal tilfalle barn og ungdom fra gjerne to eller flere kommuner. Og det at det skal nå så mange som mulig, sånn at det mange som får god nytte av dette tilskuddet. Og det andre at det skal jo være kunstnerisk aktivitet, så som det heter I titlen, og da også med fokus på at der ungdom også medarrangører, og med for eksempel I både planleggingen og gjennomføringen av disse kunstneriske aktivitetene og arrangementene, det ser vi veldig positivt på. Fordi da de deltagende og med, det må vi sette fokus på.
0: Du, og så må vi snakke litt om dette tilskuddet og disse pengene man da eventuelt får hvis man søker om det. Og jeg skjønner at det ikke sånn at man kan tenke at her har jeg en fin ting som handler om kultur, og jeg trenger 200 000 kroner fra fylkeskommunen, og da får jeg sikkert alle pengene. Det funker kanskje ikke sånn. Det ikke noe fullfinansiering av prosjekter vi snakker om her.
1: Nej, vi fullfinansierer ingen projekt. Vi kan finansiere inntil 75% det som står utgangspunkt I kriteriene. Og så det slik at det bevilges ikke støtte til tilskudd til mer enn maksimum 100 000 per søker eller per søknad, og søknader under 10 000, de vil ikke bli behandlet. Vi kan heller ikke være eneste bidragsyter inn I et kunstnerisk projekt. Det må komme frem I søknaden hvilke andre bidragsytere som involvert, slik at vi da ikke eneste tilskuddsgiver. Det veldig fint da at man synliggjør dette I den grad man har tenkt å søke andre steder, og gjerne også hvis man allerede har fått innvilget noe. Det veldig positivt.
0: Hvor søker man, og når søknadsfristen?
1: Ja, det to frister på denne ordningen her, tilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom. 1. mai og 1. november klokken 23.59 for å være korrekt. Og det neste blir jo da søknadsfristen som 1. november som da gjelder for prosjektet året etter. Og da går man inn på det som heter regionalforvaltning.no. Det finnes en lenke til dette søknadsskjemaet hvis man går inn på Innlandet fylkeskommune under kunst og kultur og søk tilskudd.

0: Smør på saltsevik, det for det.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Vinn gavekort på din kassalapp til en verdi av 10 000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10 000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den I trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Solør og Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

en liten titt på politiloggen da, fra I går kveld og I dag. Startet med en trafikkulykke på Vang på Hedmarken, der brandvesenet mottok en e-call fra et kjøretøy som hadde kjørt av veien ved Kveåssjøen. Fire personer var I bilen, og de ble undersøkt av helse på stedet, og de fremstod som oppegående. Det var et uheld, og ingen var skadet, skriver politiet I sin logg der. Så var det jo da et uheld I Tandeskogveien I Ringsaker I går også, der det var føreren av kjøretøyet som ble kjørt til sjekk. Det som skjedde var jo at en traktor med henger kjørte da I retning Nærose, svingte av til høyre på en avkjøring der, og så ble den da påkjørt av bilen som kom bak. Og begge personene I personbilen ble sendt til Lillehammer sykehus. De var I 70-årene, og da føreren av traktoren var uskadd. Det var også et par ruskjøringer I distriktet vårt, blant annet I Ringsaker, Brumunddal, eller I hvert fall mistanke om det, førermann I 20-årene da I Ringsaker. Og også I Elverum på Grindalsmoen var det også mistanke om kjøring I beruset tilstand, og der ble det da også tatt med en person til blodprøve, det var det for så vidt også I Ringsaker. Vedkommende som ble stanset I Elverum, Grindalsmoen, hadde da heller ikke gyldig førerkort. Ellers var det en del bråk I Hamar sentrum, som du også har hørt I nyhetene. Nå, har vi mer musikk til deg? Madonna, en god gammel goding fra 80-tallet. Her Material Girl.

0: Vi skal høre det at I 2025, ja da bidro faktisk norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for ganske fantastiske 6 milliarder kroner. Det her det forteller Sparebankforeningen I en pressemelding. Det sikkert mange I likhet med meg som lurer på hvor kommer de pengene fra, og hvor går de hen? Magnus Eidem, du fagsjef for det som heter Sparebankstiftelser hos Sparebankforeningen og 6 milliarder kroner. Hvor kommer de fra? Vi begynner med det.
1: Jo, vi skal litt langt tilbake. Vi skal helt tilbake til 1820-tallet, da det spredde seg en sparevind over hele Europa, og det ble opprettet sparekassa I enhver krik og krok av landet, også I Norge. Og det som skjedde her, det var jo at man ønsket at allmuen, som det het på den tiden, skulle ha en mulighet til å spare og få rente på sparingen sin. Og senere også få lån da. Og de som startet de her sparekassene, de skjøyte inn egenkapital der. Men de var ikke aksjonærer. Så det vi sier I dag at sparebankene den dag I dag, de har bygd på den her egenkapitalen helt tilbake fra 1800-tallet. Den har vokst seg stor. Og man har da en eierløs egenkapital, som man gjerne kaller for samfunnskapital da. Og da sier man jo at lokalsamfunnet de som eier sparebankene, og som eier så skal man også ha sitt utbytte av overskuddet. Så overskuddet I sparebankene det går tilbake til lokalsamfunnene som betjenes av de enkelte sparebankene.
0: Du, og som jeg sa, dette blir jo da en hel del penger av I fjor, 6 milliarder. Hva det pengene brukt til da?
1: I all hovedsak så ser vi det at cirka 3/4 av pengene kommer barn og unge til nytte. Og hvis vi kategoriserer det, så det jo idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som den kategorien som aller, aller størst. Støtte til lokale idrettslag og andre foreninger som driver med idrett og fysisk aktivitet den aller, aller største kategorien av mottakere, og det kan være alt fra støtte til å få en idrettshall opp til lys I lysløypa, eller en tråkkemaskin, eller kanskje aller mest støtte til spillerdrakta og litt sånne ting. Så blir det jo enklere, det blir lavere foreldrebetaling og enklere for alle å delta da.
0: Og nå sitter det kanskje folk rundt om her I innlandet for eksempel og lurer på men hvor mye av disse pengene har havnet her I fylket da. Og det går det faktisk an å finne ut av, for det noe som heter gaveportal. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Jo, gaveportalen en statistikkbank som vi har lagd for å synliggjøre betydningen av de allmennyttige gavene I hele landet, hvor vi da samler inn tall fra medlemmene våre, som vi legger ut I et kart og en portal, hvor det brutt ned på noen forhåndsdefinerte kategorier og fylker, om man ønsker det da. For innlandet sin del, som det fylket som ligger på 4. plass over de som får mest, så var jo den totale tildelingen I 2025, 537 millioner kroner som kommer da, både fra banker og stiftelser. Da. Og gaveportalen det en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten I hele landet.

0: Hallo, Eirik Sores fra Elverum Håndball her. Lørdag klokken 18.00 tar vi mot Kristiansand til ny hjemmekamp. Håper vi ser deg på tribunen.
1: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum Håndball-appen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
2: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet. Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.
3: Tid for service på bilen.
4: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss. Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
3: Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
5: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. Til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

Det var litt mørkere I dag tidlig når jeg dro på jobb enn det har vært til det senere. Det var ikke stupmørkt, men det var I hvert fall litt mørkere enn det har vært I det siste. Det betyr at høsten den over oss. Temperaturene de faller og faller, og det ensifret antall plussgrader på alle målestasjonene som vi da har tilgang til. Litt mer musikk skal du få, og så blir det straks nyheter her på kanalen.

0: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Osebergplattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase i Mali i forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte i en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Politiet i Hamar måtte i natt håndtere flere hendelser. Ved Circle K i Vangsveien ble en mann i 40-årene bortvist etter å ha opptrådt truende og ubehagelig. Senere ble tre menn i 20-årene bortvist fra sentrum etter bruk og besittelse av narkotika på et serveringssted. Politiet beslagla der noe hvitt pulver og oppretter en sak. Også en annen mann i 40-årene ble bortvist etter å ha opptrådt kranglete ovenfor flere personer. Politiet stanset i natt en bil på Grindalsmoen i Elverum. Føreren mistenkes for å ha kjørt i beruset tilstand og uten gyldig førerkort. Personen derfor tatt med til blodprøve, og politiet har opprettet sak. To personer i 70-årene ble sendt til Lillehammer sykehus for sjekk etter en trafikkulykke på Tandeskogveien i Ringsaker i går kveld. Personbilen kjørte inn i en traktorhenger da traktoren svingte av veien. Traktorføreren, en mann i 30-årene, kom uskadd fra ulykken. Politiet stanset i går kveld en bil i Brumunddal, der føreren, en mann i 20-årene, mistenkes for å ha vært påvirket. Han hadde heller ikke gyldig

gyldig førerkort. Mannen ble tatt med for blodprøve, og også der har politiet opprettet sak. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland avviser Fremskrittspartiets krav om en ny gjennomgang av beslutningen om å stenge parkeringsplassen på Spranget i Rondane nasjonalpark. I et skriftlig svar til Finn Krokeide fra Fremskrittspartiet skriver Aasland at beslutningen bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag og omfattende faglig arbeid. Hun viser samtidig til Norges ansvar for å ta vare på villreinen, det melder NRK. Nyhetene fra Innlandet, de ble lest av Paul Erik Berntsen.

0: Askåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydde. Flasken vokser igjen posene her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Smør på Stalsjevik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja. Det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
5: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
9: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
10: Det Pride-markering I Hamar sentrum I dag ved Stortorget, både parade, debatter, kultur og underholdning. Ådalsbruk Musikkforening og Bynes Musikkorps de har konsert I Hamar Kulturhus I ettermiddag klokka 16, to av landets aller fremste Janitsjar-korps. Elverum tar imot Kristiansand til seriematch I terningen klokka 18 I kveld, og på Sebs Hotel I Hamar kan du høre The Hoggorms. Klubbscena I Hamar Kulturhus byr på lanseringskonsert med Hamar-bandet Kakadu. De går på scenen klokka 21. I Heradsbygd kirke så det gudstjeneste I morgen klokka 13, med både høsttakkefest og dåp. Og I morgen så det klart for Champions League-kamp for Storhamar-jentene mot Stjernegalleriet til Gjør, Obos Arena klokka 14. Hamkam kvinner, de spiller match mot Vålerenga 2 I andre divisjon klokka 14 på Briskeby I morgen. Det blir en morsom og interaktiv danseforestilling for barn mellom 3 og 6 år I Hamar Kulturhus I morgen, både klokka 16 og 17.30.

0: Under ukas bingo så gikk lykkepotten, den gikk på blad 4, tre rekker. Det var 110 000 kroner. De gikk til deg, de Oddny Solveig Brenden fra Herrasbygd.
1: Ja, det gjorde det.
0: Du, her tenkte du da du skjønte at lykketallet kom, og det var det du fikk bingo?
1: Jeg hadde hatt tre tall da tre rekken kom. 82, 5 og 44. Så kom 82, og så kom metallet 3, og etterpå så kom metallet 5, og da satt jeg kun med 44. Og så sa jeg, nå må du komme med 44. Og plutselig så sa han, 44. Og jeg ble helt...
0: Ja, her så har du søv i natt, det egentlig spørsmålet.
1: Jeg har jo sovet veldig dårlig. Jeg har tenkt penger i hele natt.
0: Men dette her, Oddny Solveig, altså for oss som jobber i radioen og som følger med på radiobingo nå, altså, du har vært en ivrig spiller i mange år.
1: Ja, det har jeg vært. Veldig trivelig, synes jeg, å sitte og spille i bingo den timen.
0: Men her var det som fakta til å ha så begynte bingo-karrieren din, får den si?
1: Nei, det var vel bare at jeg hadde lyst til å sitte hjemme da, sikkert den timen og spille. Og det var veldig trivelig med bingo-lappen foran meg og høre på radioen. Jeg hører på Solund-radioen hver eneste dag, fra morgen til kveld.
0: Det koselig. Mm. Men denne blokka her da, vinnerblokka, som jeg nå så heldig å få lov til å sitte med foran meg her, Oddny Solveig, altså fikk du tak i den?
1: På Smedstuen. Jeg var venn og kjøpte meg langbuks hos Kari og Eva, og da gikk jeg til Smedstuen og fikk tak i det vinnerbongen.
0: Men jeg skjønte, det ikke første gangen du har vunnet.
1: Nei, jeg vant 40 000, men det mange år siden. Og da tok jeg alt, da tok jeg 4 på siste spillet den gangen også.
0: Men 110 000, det det meste du har vunnet noen gang?
1: Ja.
0: Og så er spørsmålet, Oddny Solveig, her skal du bruke penger til?
1: Ja, det vet jeg ikke enda, for jeg har ikke helt... Jeg er nervøs nå i dag, jeg vet ikke, og så måtte jeg rese hit, for jeg tror jeg ikke sender i posten. Jeg tenkte, jeg må rese dit, og så leveren, så jeg ser at de får den der.
0: Men nå er det jo, altså, du har spilt i mange år, og kjøpte blokka di i Våler, du bor jo i Herrasbygda, altså.
1: Ja, men det jo ingen i Herrasbygda som selger lodd lenger, vet du, og har ikke butikk ved. Så kjøper jeg enten i Leire, og Ydalir har jeg kjøpt. Men jeg reser mye utover og kjøper.
0: Men dette her, nå har du altså 110 000 kroner rikere inn mot helgen, Oddny Solveig. Det damper ikke gleden ved å spille bingo dette her?
1: Nei, jeg spiller neste tirsdag også, ja. Og det er så trivelig.

har tatt ut det, og Friends or Foe her I lokalradion. Jeg prøvde her på å få ChatGPT til å gi meg noen opplysninger om kanskje en ting eller en hendelse som har skjedd på 19. september opp gjennom tidene, og som kunne vært interessant å fortelle om I radioen. Fikk en hendelse fra 19. september 1991, ja, det stemmer det, og kilden var Store norske leksikon. Men og når jeg da ba han spesifisere det på Hedmark eller Oppland, så fikk jeg faktisk en hendelse fra Tyskland. Men I hvert fall, det et ganske spesielt funn som ble gjort for 35 år siden I 1991, da to tyske turister oppdaget en frosset og delvis begravet kropp I isen I Alpene. Det viste seg å være denne Ötzi da, som levde for rundt 5300 år siden. Og altså, det var altså en eldre, altså han var både eldre enn pyramidene og Stonehenge, og kroppen den var utrolig godt bevart, og forskerne kunne blant annet da studere klær og så videre. Så det var I hvert fall noe som skjedde for riktig mange år siden, 35 år siden de fant den kroppen da. Men det hadde lite med innlandet å gjøre, men vi har jo finnet mye rart I isen, breisen her også, så litt kan vi relatere oss til det. Så går det kanskje an å ta seg en tur I nærheten av en brei og se om det dukker opp nå, I og med at det ofte smelter litt, I hvert fall på sommeren. Nå skal vi til Jason Derulo. Her Try Me, sammen med Jennifer Lopez og Matoma.

0: tid for service på bilen? Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Høstfest med Stabburpub. Vi åpner opp stabburet og rigger stort telt I hagen på Negaren 1897 til kontrikveller. Fredag spiller Birgitte and the Dusty Trails. Lørdag spiller Steff Nevers. Salg av drikke og Evas italienske pizza. Åpent fra 20 til 01. 18 års aldersgrense. Billettsalg på tikkio.com. Søk Stabburpub Flisa. Restbilletter selges I døra. Følg Soler Morten på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
6: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Seks ulike filmer på Elverum Kino I dag. Den første filmen ut, det Coyote vs. Acme, Per Ulv på saken. Animasjonsfilm da uten tekst, men med norsk tale. Det blir også familiefilm, dramafilm, når da tilbake til Totori vises klokka 16.00. Klokka 18.00 så det Spa Weekend, komedie, med norsk tekst der da. Og så du filmen Kjærest, en film av Nils Poppe. Det både norsk tekst og jeg tror tipper det også kanskje norsk tale. 18.30 I hvert fall I Storstua. En nasjon I sjokk vises også. Spenning, action og thriller klokka 20.30 I Veslestua. Og kveldens siste film det da den nyeste Resident Evil-filmen som da vises klokka 21.15.

Oslo og Solø, det var da Staut som framførte den. Vi var jo innom tidligere, vi var i forrige uke var det vel, at vi snakket med Emilie Ruud Lia fra Kongsvinger, som jo hadde blitt verdensmester på rulleski. Nå har hun jo vært ute og gått verdenscup i går, og skal også gå gjennom da med sprint i dag og lagsprint i morgen. Men Emilie, hun endte da på en tredjeplass i går, på, da det gikk opp den beryktede Alpe Chermis i Italia. Hun tok ledelsen halvveis i rennet, og hadde 11 sekunder på ledelse på det meste. Avslutningen opp til 1275 meter over havet. Der var riktignok Louisa Dale sterkest og tok en suveren seier foran sine titcher. Ruud Lia tok da tredjeplassen 1 minutt og 25 sekunder bak Dahlke. Og verdenscuphelga den fortsetter som sagt med sprint i dag, og så er det da lagsprint på søndag. Det blir spennende å følge da, og se om vi får enda et nytt langrennstalent fra innlandet som kan være med å hevde seg blant de store. Nå skal vi over til to andre som virkelig store, Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: For et halvt år siden så startet Anita og Thomas Volmo fra Løten, den nye møbelkjeden Nordbo 1, og vi på Nordbo 1 sine lokaler her I Elverum. Og Thomas, dere har jo butikker fem steder I landet, men basen deres det her I Elverum. Fortell, hvordan synes du det har gått siden oppstarten I mars?
1: Jo, vi veldig fornøyd. Vi synes det gøy, og vi veldig godt I gang med det nye konseptet vårt. Leverer mye varer, og utrolig takknemlig for veldig mange gode kunder, både tidligere kunder og nye kunder, som har handlet varer hos oss I det halvåret vi nå har holdt på. Vi I utvikling, og synes dette veldig gøy å holde på med.
0: Og hvor kommer kundene til Elverumsbutikken fra da?
1: Nei, vi har kanskje et litt større omland enn før. Vi leverer til Hamar og Kongsvinger og Trysil og hele Østerdalen. Så vi dekker et større område enn før, og vi dekker et mye bredere publikum enn før. For nå har vi varer som en del rimeligere enn vi har hatt tidligere, og det har falt I smak hos kunder I distriktet vårt.
0: Ser du noen forskjell på kundegruppa da med tanke på alder, eller hvordan det?
1: Ja, snittalderen har nok gått ned mye. Vi har fortsatt mange godt voksne, men vi har mange yngre kunder, og det vi veldig, veldig glad for, for skal vi være med I fremtiden, og vi skal bli en generasjon til, så vi nødt for å ha noen yngre kunder.
0: Ja, for fortell litt om det. Du jo selv tredje generasjons møbelhandler, og nå datteren din også med på laget.
1: Ja da, nå ser det ut at vi blir fjerde generasjon, og det jo en del av drivkraften og motivasjon for å holde på med dette her. Det jo artig om det kunne bli en generasjon til som har lyst til å drive med dette her, og nå I gang I butikken, vært det et halvt år, og ser ut som interessen øker dag for dag, så det blir gøy.
0: Ja, for jeg skjønner jo at det her var jo mye av motivasjonen til at dere gikk over til at dere ønsket å etablere Nordbo 1, men kan du ikke fortelle litt mer fra hvorfor dere gikk over fra fagmøbler?
1: Jo, vi har jo da en teori om at vi skal være med I fremtiden, så må vi være en del av et større system, og vi nå en del av et stort internasjonalt selskap som heter XXL Lich Group, kommer fra Østerrike og driver da 19 kjeder rundt I Europa. Vi en del av det innkjøpsnettverket. Det gjør at vi har store muligheter for å være konkurransedyktige I fremtiden, og det ser vi allerede veldig, veldig store fordeler av så langt, og dette jo bare starten. Det vi ser de store utfordringene for fremtiden, det å klare å være konkurransedyktig, og det vi nå veldig mye bedre enn før, ifølge våre kunder, og det ser veldig lovende ut, og vi gleder oss til fremtiden.
0: Hva ambisjonene for fremtiden da? Nå har dere fem butikker her I Elverum, Drammen, Moss, Kristiansand og Tønsberg. Har dere ambisjoner om å etablere flere?
1: Vår plan å bli landstekkende I første omgang sør for Trondheim. Så får vi se om vi en gang I fremtiden får volym nok til å drive og frakte varer til nord. Men vi har en ambisjon om å bli landstekkende innen få år.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hallo, Eirik Sores fra Elven Håndball her. Lørdag klokken 18.00 tar vi mot Kristiansand til ny hjemmekamp. Håper vi ser deg på tribunen.
3: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.

Ja, klokka den raser og går I et høyt tempo. Klokka den nærmer seg 11 den, og det betyr at nyhetsredaksjonen skal få slippe til på nytt her på kanalen. For det rekker vi litt mer musikk.

0: 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Politiet i Hamar måtte i natt håndtere flere hendelser. Ved Circle K i Vangsveien ble en mann i 40-årene bortvist etter å ha opptrådt truende og ubehagelig. Senere ble tre menn i 20-årene bortvist fra sentrum etter bruk og besittelse av narkotika på et serveringssted. Politiet beslagla der noe hvitt pulver og oppretter en sak. Også en annen mann i 40-årene ble bortvist etter å ha opptrådt kranglete ovenfor flere personer. Politiet stanset i natt en bil på Grindalsmoen i Elverum. Føreren mistenkes for å ha kjørt i beruset tilstand og uten gyldig førerkort. Personen derfor tatt med til blodprøve, og politiet har opprettet sak. To personer i 70-årene ble sendt til Lillehammer sykehus for sjekk etter en trafikkulykke på Tandeskogveien i Ringsaker i går kveld. Personbilen kjørte inn i en traktorhenger da traktoren svingte av veien. Traktorføreren, en mann i 30-årene, kom uskadd fra ulykken. Politiet stanset i går kveld en bil i Brumunddal der føreren, en mann i 20-årene, mistenkes for å ha vært påvirket. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Mannen ble tatt med for blodprøve, og også der har politiet opprettet sak. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland avviser Fremskrittspartiets krav om en ny gjennomgang av beslutningen om å stenge parkeringsplassen på Spranget i Rondane nasjonalpark. I et skriftlig svar til Finn Krokeide fra Fremskrittspartiet skriver Aasland at beslutningen bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag og omfattende faglig arbeid. Hun viser samtidig til Norges ansvar for å ta vare på villreinen, det melder NRK.

For alltid type ting, synger Emma Steinbakken her I Lokalradions formiddagssending, som nå begynner å se enden på reisa. Vi skal holde det gående riktig nok fram til klokka blir 12, da, men vi inne I den siste timen, og den inneholder mye forskjellig den også selvfølgelig. Vi skal gratulere en innledning med bursdagen, men vi skal også snakke om yrkeslandslaget, for de klare for et gigantisk VM, og det flere deltakere fra innlandet med på landslaget da til yrkeslandslaget. Og så skal vi selvfølgelig, det, som vi ofte gjør I helgene, få et gjenhør med når jeg tidligere I uka var da på kjøkkenet til Max Ivan og lagde en forrett av fisk, og der brukte vi et krydder fra Hamar, et hemmelig krydder fra Hamar. Så mer om det skal du få selvfølgelig I løpet av den timen som ligger foran oss. Her Tupac, et O-talent, låta heter Changes.

0: til overs.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer er gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1953.

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nervrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: Det Pride-markering i Hamar sentrum i dag ved Stortorget, både parade, debatter, kultur og underholdning. Ådalsbruk Musikkforening og Bynes Musikkorps de har konsert i Hamar Kulturhus i ettermiddag klokka 16, to av landets aller fremste Janitsjar-korps. Elverum tar imot Kristiansand til seriematch i terningen klokka 18 i kveld, og på Sebs Hotel i Hamar kan du høre The Hoggorms. Klubbscena i Hamar Kulturhus byr på lanseringskonsert med Hamar-bandet Kakadu, de går på scenen klokka 21. I Heradsbygd kirke så det gudstjeneste i morgen klokka 13, med både høsttakkefest og dåp. Og i morgen så det klart for Champions League-kamp for Storhamar-jentene mot Stjernegalleriet til Gjør, Obos Arena klokka 14. Den Hamkam kvinner, de spiller match mot Vålerenga 2 i 2. divisjon klokka 14 på Briskeby i morgen. Det blir en morsom og interaktiv danseforestilling for barn mellom 3 og 6 år i Hamar Kulturhus i morgen, både klokka 16 og 17.30.

0: Nå skal du høre, så det altså et nytt VM på gang. Vi snakker om et nytt landslag som står klare for å reise ut i verden med flagget på brystet. Nå det mulig at du ikke har hørt om dette landslaget før, men da det på tide at du gjør det nå, fordi det altså det norske yrkeslandslaget som nå klare for VM som starter om ikke alt for lenge. Bjørnar Valstad, du daglig leder i det som heter World Skills Norway, og på dette yrkeslandslaget så det altså, det innledninger med i år igjen.
1: Det det. Det sterkt representert fra innlandet, og jeg tror vel, om ikke alle har sin fødested på innlandet, så det i hvert fall fem stykker som i arbeidsmiljøene rundt Raufoss Industripark. Så det veldig, veldig stor andel av laget, og veldig morsomt.
0: Ja, du, for de som ikke har hørt om det norske yrkeslandslaget, og ikke riktig forstår hvilke VM de skal delta i, kan ikke du fortelle litt om det?
1: Vi skal ned og delta på det som heter World Skills Competition, og vi kaller det yrkes-VM, eller noen ganger kaller vi også yrkes-OL i Norge. Og det verdens største fagkonkurranse, som arrangeres annethvert år. Og det i år det jo i Shanghai i Kina. Og der skal vi konkurrere sammen med mellom 14 og 1500 andre ungdommer fra hele verden i 64 forskjellige yrkesfag, da. Ja, det vel 74 nasjoner som skal være med i år. Det et mesterskap som ikke så kjent i Norge, men når du til stede så ser du at det ligner mer på olympiske leker enn det gjør på et kretsmesterskap på Gjøvik.
0: Ja, ikke sant? Vi har skjønt at dette altså svære greier.
1: Det svære greier, og det en konkurranse som varer over 4 dager. Startet 22. september, så det jo bare en drøy uke til vi drar i gang. Da det 4 intense dager med konkurranser hver dag i alle fag. I Shanghai så forventer de jo 200 000 besøkende per dag. Så mens det pågår, så skal våre ungdommer bli observert og sett på av et enormt publikum. Og det jo publikumstall som kanskje ikke engang man møtte på hver stadion under VM i fotball. Men det skal de gjennom i tillegg til å mestre faget sitt da. Men så det også det andre at kaller det norsk fag- og yrkesopplæring, vi blir jo målt via mot resten av verden. Historisk så ser vi jo at vi sliter jo, har slitt lenge egentlig med å ta gull, sølv og bronsemedaljer. Men vi har ungdommer som presterer bra hver eneste gang, og vi har jo spesielt 4 fra Gjøvik som var med i fjor som vi har litt ekstra forhåpninger til. Det jo et sånn fag som vi aldri har vært med i før, som heter Robot System Integration, hvor 2 gutter fra Industriparken skal være med, Lars-Niklas Olsen og Patrick Brobakken skal konkurrere, og de var jo akkurat utenfor det som heter Medal of Excellence i faget i fjor, og da var det første gangen Norge var med i det, og de har ja, jeg vil si at de har levd som absolutte toppidrettsutøvere siste året for å prøve å matche spesielt asiatiske nasjoner i det robotfaget. Og så har vi jo i tillegg da hun som faktisk tok Medal of Excellence i fjor i et noe som heter Mekatronikk, Theodor Hella og Erik Rød, som også jobber i Industriparken, som har ambisjoner om kanskje å sneppe opp et hakk for EM til VM da, med å kanskje snuse på medaljer. Så det et alvor bak der også.

Christina Aguilera der med låta Beautiful. Vi skal over til dagens bursdagsbarn, og det en historisk person vi skal snakke om i dag. Han het Iver Knudsen Lykke, ble født da den 19. september 1790 på Kvikne, gikk da bort 6. juli i 1865. Han tok slektsnavnet etter gården han vokste opp på, Nylykken på Kvikne. Han fikk borgerskap som høker i Trondheim i 1830 og som kjøpmann i 1836. Dette ble begynnelsen på familiebedriften IK Lykke, som fremdeles eies av familien og som driver dagligvarekjeden i dagligvarehandel i bunnpriskjeden. Ved siden av forretningene så engasjerte han seg i misjonsarbeid, velgjørenhet og offentlige verv. Han var gift med Jakobina Mikaelie Pedersdatter Tangen, som har blitt beskrevet som et utpreget handelsgeni. Med henne fikk han sønnen Peder Tangen Lykke, som overtok familiebedriften. Peder ble far til Ivar Lykke, som overtok familiebedriften og ellers ble statsminister og stortingspresident. Han gikk bort da 6. juli 1865, da var han 74 år gammel, og da bodde han da i Trondheimen. Han opprinnelig da fra Østerdalen, denne karen da, Iver Knudsen Lykke, som da ville blitt mange hundre år i dag hvis han hadde vært i live, men han gikk bort altså i 1865.

0: Hallo, Eirik Sores fra Elverum Håndball her. Lørdag klokken 18.00 tar vi mot Kristiansand til ny hjemmekamp. Håper vi ser deg på tribunen.
1: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum Håndball-appen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Høstkampanje hos Fargerike Flisa. Nå får du 30% rabatt på alle kolleksjoner med tapet fra Borås Tapeter. Verona teppeflis fra Danflor for kun 399 kroner kvadratmeteren. Og Tyrilin interiørbeis for kun 799 kroner på 2,7 literen. Med nyheten Quick Bengalak Ultimat kan du nå male flisene. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 4. oktober. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Tid for service på bilen.
8: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss. Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
7: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.

Team Me, alle som hører, fader ut I bakgrunnen her. Låta heter Return to the Riverside, eller Retur til elvebredden, hvis man skulle sagt det på norsk. På Østlandet det 98 tog som blir innstilt I løpet av dagen I dag. Det skriver NRK Innlandet. Det omtrent 17% av alle togene på Østlandet, og det kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby, som sier det til NRK. Det RE10 mellom Drammen og Lillehammer som hardest rammet, og I dag det 30 tog som innstilt der. Det utgjør også 88% av togene. Han kan også fortelle at reiseplanleggeren som oppdatert med innstillingene til og med mandag. Så hvis du skal ut og reise, så kan det nok være lurt å sjekke togtider, og da spesielt da denne reiseplanleggeren for å se om det toget du skulle hadde tenkt å ta faktisk går, for ja, det en del toginnstillinger nå på Østlandet da også på Kongsvingerbanen og sikkert også på Dovrebanen. Vi skal ha litt mer musikk nå, her Bananarama, låta heter Venus.

0: Ja, etter en tabbe forrige uke med å spise maten før jeg dro til Magsivan, så har jeg ikke gjort samme tabba i dag. Så da blir det vel ikke dessert å få i dag, men hva er det du har forberedt i dag?
1: I dag har jeg forberedt en forrett. Vi har, jeg er så heldig, så jeg kjenner en veldig dyktig og god fiskemann, Kjetil Holen, som driver Knudstad Holen på Hamar. Han og jeg, vi prater veldig mye sammen om kjøtt og fisk og kombinasjoner, og han har laget en pepperblanding som du ikke får kjøpt. Den må du enten få eller ikke komme bort i den helt tatt. Så enkelt er det. Så
0: det, er litt som krydderblanding av de, da?
1: Ja, det er omtrent det samme, det er det. Så jeg bør jo sånn og fått litt i randa. Jeg salte ørretfilet, for du vet, alle vil ha laks, men det er så lite laks i vassdraget rundt her. Og i hvert fall det som jeg, de vassdraget jeg har vært borti. Så nå jeg lettsalte en side der, lett den tørke ut litt, gnudd på den pepperblandinga, lett det ligge en 2-3 timer, og så inn i ommen på svak varme, bære så rett under 50 grader, og lett den ligge der og røyke forsiktig over natta. Ut der, lett den kjøle seg ordentlig gjennomkald. Så har jeg laget litt eggerøre der, av, heter det, på Finsrud ligger en gard som driver med frittgående, du hørte om frilansgris og alt sånt, men de med frilanshøner, de har, vet ikke hvor mange hundre de har, men det flyger hele skogen med høner, og da for økologiske frilanshøner har vi på eggerøret vår da. Og litt salat og sylte rødløk. Her kan du ha pajol, du kan bruke potetsalat, du kan bruke hva du vil. Men i dag så hadde jeg på sylte rødløk. Og da er dette en forrett. Den kan du servere flattbrød til, du kan servere ristebrød, skiv, toast til, og så videre. Jeg bruker som regel, samme som du fikk i sted, focaccia. For jeg synes focaccia er godt. Derfor bruker jeg det. Og da ser du her, vi legger litt på skrå, oppå eggerøra, og her har vi hatt på litt av fersk rødløk for å få en liten spiss på den, og sylterødløk, det er det. Så dette er en god forrett med en brødskive til. Velbekomme.

0: Vinn gavekort på din kassalapp til en verdi av 10 000 kroner. Handler du for over 300 kroner fra en av handelssenteret Flisa sine medlemsbedrifter onsdag til lørdag denne uka, kan du vinne gavekort til en verdi av 10 000 kroner. Skriv navn og telefonnummer bak på kassalappen din og legg den I trekningsboksen utenfor Flisa Stormarked. Vi trekker vinneren lørdag klokka 16.15. Følg Solør og Martin på Facebook eller se vårt utsendte magasin for mer info.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister I verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

I love it, I love it, I love it, synger Bella Kay der. Og det betyr også at vi har kommet til veis ende I denne sendinga, denne formiddagssendinga som har vært fra klokka ni. Klokka den snart 12, og det betyr at vi skal få litt god musikk og nyheter og diverse utover dagen her på kanalen. Håper du henger med oss videre også selvfølgelig. Undertegnet skal gjøre sitt for å være tilbake igjen når klokka ni I morgen. Håper vi kan møtes da, ellers så gjør du akkurat sånn som du vil. Vi avslutter med litt musikk før det blir andre ting her på frekvensen.

0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
1: Riktig god lørdags ettermiddag. Klokka har passert, eller passerer akkurat nå I dette øyeblikket, 17:30. Mitt navn det Leif Tore Suren. Takk for at du hører på oss her I Elverumsradion. Det håndballoverføring direkte hjemme ifra Terningen Arena. Kanskje nettopp du på vei I bilen til Terningen Arena for å få med deg oppgjøret mellom Elverum og Kristiansand. Det for vår del fjerde runde I, ikke Rema 1000-ligan, men Elkjøp-ligan. Så det blir spennende å se. Vi har allerede tre seire av tre mulige. Ledertabellen, det skal vi ta en liten titt på snart. Vi skal også få høre litt mer fra spillere, høre hva de tenker om kveldens oppgjør. Og det mye som rører seg I håndballmiljø om dagen. Vi skal ta en liten titt på det I løpet av de kommende den kommende halvtimen fram mot kampstart her på Elverumsradion. Og det jo Kristiansand som vi møter I dag, og vi vet alle at vi har en tidligere Elverumsspiller på Kristiansand, og det Alexander Mitrovic. Så får vi se hva Alexander kan av sine gamle kunster vise fram I hvert fall her I Terningen Arena. Vi skal få med oss mer god musikk før vi tar en titt på tabellsituasjonen. Aller først dette Anastasia og Eros Ramazzotti. Dette låta I Belong to You.

0: Stars, du fikk den her i Elverums radioen direkte fra Terningen Arena. Nå har vi flyttet oss litt ut, og vi har flyttet oss bort på Taigan-feltet. Torgeir Røstningen, du leder i Taigan, og dere følger jo laget i tjukt og tynt, og uansett om det går bra eller dårlig.
1: Ja, nå går det stort sett bra med dette laget her, da, så vi, det ikke et problem.
0: Men du, dere prøvde noe nytt under landesorgsperioden etter at kong Harald døde, og nå skjønner jeg at det har gitt mersmak.
1: Det har gitt mersmak på bakgrunn av alle de positive tilbakemeldingene vi fikk på måten vi gjorde det på. Det er vel en kjensgjerning at mange har latt seg irritere over disse hornene vi har brukt over tid. Og vi har vært i fronten i 20 år, og nå følger jo alle etter i hele Norge, så tenkte vi, da får vi prøve å finne på noe nytt. Nå får vi være i front der også, og komme med nye ting på tribunen.
0: Ja, hva slags grep har dere gjort?
1: Nei, vi har sagt at de tuten til å blåse på, og, som folk har irritert seg over, dem kutter vi ut i utgangspunktet. En prøveperiode frem mot jul, og så skal vi prøve å synge. Vi bruker trommer og bjeller, det det vi skal ha med oss, og så har vi laget noen sanger, og så får vi se om det, hvor godt de sitter i dag, eller om vi må ha en busstur eller to å øve på, det vil tiden vise.
0: Ja, har det blitt litt lite øving?
1: Litt lite øving, vi hadde allmøte sist onsdag hvor dette har vært bestemt, så det, vi har ikke fått møttes i etterkant av det. Så, men det deles ut sanghefte nå snart her, så da får vi tro det går.
0: Ja, du, hvordan skal dere da høres? Du nevner bjøller og trommer.
1: Ja, jeg tenker jo, for vi som har vært rundt litt i Europa, så har vi reist mye uten utstyr, og de gangene vi har prøvd å tatt med oss utstyr, så har vi vært fratatt ved inngangen. Så vi har jo måttet vente oss til å lage lyder med egen kropp, han har sagt. Og har gjort oss bemerke med det mange steder, og det tenker jeg det skal vi klare her også.
0: Men dere jo en del damer da, hvordan høres det ut? Blir det altså blir det sterk nok bærende stemmer?
1: Damene har like bra stemmer som oss herrene, vi drar til og litt ivrig til å begynne med å gå i fistel fra strofe 1. Så, men det snakk om når vi alle.
0: Men blir det mye håsestemmer nå?
1: Jeg regner med at det mange tekopper i morgen til for å, og med honning i, så vi kommer oss ut dette her. Men vi vurderer å leie en sangpedagog for å få en ordentlig oppvarming.
0: Lykke til!
1: Takk, takk.
0: Ja, som vi gjør, leder i Taigan, Torgeir Østnengen, sier altså nå er det slutt på tuter og blåser. Nå er det trommer, stemma og ikke minst disse bjøllene som gjelder. Vi skal være med oss tidløs og postkirobygge før vi

0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
1: Ja, vi bryter inn med å få med oss åpningssangen her I Terningen Arena.

0: Har Kine Evensen ifra Hernes som altså sang innløpsvideoen til Elverum håndball. Og nå skal vi se om vi kan klare å få med oss hvem som spiller på de følgende lagene. Vi tar med oss gjestene. Kristiansand starter med følgende lag. Spiller nummer 2, Jonas Ege. Nummer 3, Martin Roberto Hinnaland Edland. Nummer 4, Tobias Holm. Nummer 7, Erik Nikolai Skånhoft Jensen. Nummer 10, Albin Jonny Heggelund Junler. Nummer 11, tidligere Elverum-spiller Alexander Mitrovic. Nummer 14, Lars Eirik Larsen. Nummer 19, Norjus Slimas. Nummer 20, Jørg William Fiala Gjermund Nes. 21, Jakob Tøfting Jensen. 24, Henrik Øygarn. 25, Sverre Rotvelt Asser. 26, Askel André Strupstad. Og 33, Thomas Langerud Kristoffersen. På benken finner vi Carl Erik William Tørnqvist, Carl Simon Fanius Aulén og Ove Eikås. Kveldens dommerduo, nye personer som der, det Kim Andersen og Svein Berlund Andersen. Og delegat fra Hamar, Tom Larsen. Elverum, vi stiller med følgende mannskap. Spiller nummer 1, Henrik Ibsen. Nummer 3, Monir Cherry. Nummer 4, Marion Matic. Nummer 11, Mikkel Solheim. Nummer 13, Trygvi Thorisson. Nummer 17, Erik Toft. Nummer 19, Theo Liana Stark. Nummer 20, Sondre Gjerdalen. 21, Eirik Soløst. 22, Valdis Kalnins. 23, Emil Hafsgård. 24, Vegard Straffebakken Øyen. 34, Kevin Gulliksen. 45, Benjamin Berg. 95, Fredrik Pedersen. Og 98, Amara Karamoko. På benken finner vi Luka Pansa, Laurits Søgaard, Roger Ness og Jan-Erik Brenna. Det dem som har løv til å være på bana i kveld. I hvert fall foran kampen og ikke minst under kampen og kanskje litt etter kampen også. Jeg ser at også Morten Nergård på lagbenken til Elverum håndball. Han er jo da keepertrener, sånn at han står ikke oppført på kamprapporten her, men han sitter allikevel på lagbenken til Elverum. Han er jo da hovedtrener for rekruttlaget Morten Nergård, men har også denne sesongen blitt hovedtrener for rekruttlaget som nevnt, og så han da keepertrener for Elverum håndball. Sånn det ser ut nå, så det Henrik Ibsen som skal starte i målet for Elverum. Vegard, han tre på seg igjen utenpå jakka, slik at det han sitter fullt påkledd. For dem som da fikk med seg at de ikke leser opp navnet til Simen Søgaard og lurer på hvorfor ikke det. Jo, det skal jeg fortelle deg. Simen Søgaard, han ute med en skade, men forhåpentligvis klar igjen til onsdagens kamp. Åttedelsfinalen mot Fjellhammer i Fjellhammer Arena. Den kampen hører du også selvsagt direkte her på Elverums radio. Den kampen jo ikke TV-sendt, så den kampen får du med deg direkte her på radioen. Det bare å spre ordet til naboen og naboens nabo og naboens naboens nabo igjen, så får alle med seg håndballkampen mellom Elverum og Elverum og Fjellhammer. Det åttedelsfinale, men det på onsdag. Det cup. Nå det Elkjøp-ligan, og det Elverum som ser ut til at skal starte med ballen.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
0: Og der tenker jeg at dommeren signaliserer. Ja, der blæser han i gang kampen. Det betyr Elverum i angrep, og Elverum starter denne kampen her med forhåpentligvis brask og bram. Så får vi se hva som skjer. Elverum I angrep. Vi har vi følgende mannskap på bana. Vi har Kevin Gulliksen ute på høyrekanten. Kommer Fredriksen seg gjennom og setter mål. Bak nummer 33, Thomas Langerud Kristoffersen I målet til Kristiansand. Det betyr at det 1-0 til Elverum etter 40 sekunder av første omgang her I Terningen Arena. Da har vi fått starta. Gjestene, altså Kristiansand, de har følgende mannskap på bana ute på høyrekanten. Tobias Holm. Så gjør de Asser ute på høyre bak. Midtbekk spiller nummer 10, han skal vi komme tilbake til. Men nå kommer venstre bakspiller inn til Asser på høyre bak ut til høyrekanten. Det jo Tobias Holm som kommer løpende inn til midten. Der har de Øygarden. Øygarden inne på midten nå, prøver å utfordre det. Kommer seg gjennom, og så skyter han. Og så den stuss I gulvet over nettaket, og det betyr... Ikke mål for Øygarden og Kristiansand Elverum raskt opp I angrep med Fredriksen på midten. Fredriksen jo også. Det en dårlig passning av Fredriksen skyter direkte rett I blokka eller rett I brøstkassa til Øygarden faktisk. Og så det scoring. Og så får utligning da til 1-1. Spilt I 1.42. Det Henrik Øygarden som setter den for For gjestene, det betyr 1-1. Straks to minutter ut I første omgang. Elverum tilbake igjen I angrep. Vi har altså følgende mannskap. Vi har Kevin Gulliksen, vi har Benny Berg. Altså Benjamin Berg ute på høyre bak. Fredriksen inne på midten. Så har vi Toft ute på venstre bak. Toft tilbake igjen til Fredriksen. Fredriksen prøver å finne Toft. Får tak I den Toft, men blir Fredriksen tatt såpass hardt av at han får frikast. Ja, og så har vi Monir Cheri ute på venstre kanten. Kjører vi Hamarsing og Bjørn. Sondre Gjerdalen inne på strek, og Henrik Ibsen I målet. David Tigge I hele Elverums rekka. Prøver Benjamin Berg ut mot høyre kanten, blir tatt og får frikast. Står de ganske tett I forsvaret da til Kristiansand. Benny inn til Fredriksen. Fredriksen prøver, finner en Benny, går også!

midtforsvaret til Elverum. Der står jo da Sondre Gjerdalen og Theo. Theo pratet med før kamp, og jeg nevnte at Kristiansand var et bunnlag. Nei, det var ikke et bunnlag, sa Theo i intervjuet like før kampstart. Skrur du på radioen? En halvtime før kampstart, så får du med deg intervjuer og stå av. Vi varmer opp selvsagt til kampen. Ja, skal vi se hva vi får ut av det her. Det er, ser det ut til at det blir frikast til Kristiansand. Frikastet er tatt. Øygarden mister den ballen, og så er det Elverums ball. Kommer vi ikke raskt nok opp til å få en kontra, men Benny ute på høyre bak inn til Fredriksen. Tilbake til Benny på Toft ute på venstre bak. Roer det helt ned. Får vi et etablert angrep. Fredriksen prøver seg! Ja. Fredrik Pedersen prøvde seg, men får ikke til den. Ja, det er midtbekk da, vår danske venn. Skyter, men det er god redning av Langerud Kristoffersen. I målet til Kristiansand. Kjører de fortsatt med Jundler på midten. Jundler, og så Aser ute på høyre bak. Og så kommer det et Øygarden skudd som går utenfor. Ja, det var bra. Henrik Ibsen var med på notene, men ballen gikk like ut av med. Pedersen prøver å komme seg inn til Toft på venstre bak. Toft roer det helt ned, tar et stuss og sender den tilbake til Pedersen på midten. Så roer vi det helt ned. Får vi en rundgang hvor Toft legger seg på midten og Pedersen ute på venstre bak. Da vil jeg tro det kommer en kontrarundgang etter hvert. Der kommer han. Pedersen inn igjen på midten. Benny ute på høyre bak tilbake til Pedersen ut til Toft. Toft går opp og skyter! Ja! Og der sitter han! Endelig! 5 minutter og 13 sekunder ut i første omgang! Ah, herlig av Elverumsgutten. Han er lokal. Erik Toft. Spilt blant annet i Mors Ty i Danmark. Ellers har han hele sin norske karriere i Elverum håndball. Meget bra, meget bra av Erik Toft. Så da. Asser ute på høyre bak. Jundler inn til Øygarden. Øygarden, angrepsfeil. Det er feil sperre inne på strek der. Og der er det utkast fra Henrik Ibsen. Benny ute på venstre bak, tilbake til Pedersen. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Her må det da komme en 2 minutter. For Holling, det er vel Asser som får den. Nei, Lars. Det er spill nummer 14. Lars Eirik Larsen som får den. Ja, det er ikke tvil om at det var en 2 minutter. Og det betyr at vi får et overtalelsespill på 2 minutter da. 5 minutter og 55 sekunder ut i første omgang. Frikastet skal tas på midten. Tar vi ut Henrik Ibsen, spiller vi 7 mot 5 i angrep nå. Vi har jo gjort det nå de siste gangen, og det har, må jeg si, fungert ganske bra. Nå vil vi se da. Oi, her skjedde det mye rart på PC nå, men vi kommer oss igjennom ute på midten. Det er Mario Matic, Super Mario, som finner en luke ute på venstre bak. Og sender Elverum opp i 3-1-ledelse. Spilt i 6-20 av første omgang. Det gjenstår 1-33 av utvisningen til Lars Larsen på Kristiansand. Og vi er i angrep. Nei, vi er i forsvar. Kristiansand er i angrep. Gjør de ingen store endringer. Øygarden fortsatt ute på venstre bak. Ja, Øygarden der får ballen. Junler, og så er det vel brøyt! Ja, det er helt korrekt dømt av dommerne. Altså, jeg sitter og følger ganske nøye med her, og det er korrekt dømt så langt av dommerne på alt det de har dømt på hittil. Det er nye dommer altså for oss i hvert fall. Svein Berlund Andersen og Kim Andersen. Og så blir det 7 meter til Elverum. Det er Benny som prøver seg, kommer vel seg igjennom også, men av, rettere sagt, skuddet blir litt dårlig. Men får betalt i form av et 7-meterskast. Det er Eirik Soløst som

0: kommer ut för att ta den 7 metern. Solöst mot Langerud. Det är skuddfinte. Hänger länge! Den sitter i mål! Den tror jag sneja höjre till Langerud Kristoffersen i målet! Ja, den var bra. Meget bra. Hej! Ja, det är extremt bra. 4 till Elverum, 1 till Kristiansand. Spilt i 7.45. Det är så 5 sekunder utvisningar till Larsen på Kristiansand. Kristiansand kommer raskt upp nu. Vi ser vad de får ett inspel till strek, och den kommer, och den sätts upp till höger för Henrik Ibsen. Det var spelare nummer 26, Axel Strupstad, som satte den. Då reducerar de till 4-2. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Toft skiter utanför. Kommer de raskt upp, det är Øygarden ute på vänster bak in mot mitten, hopper upp och så Asser ut till kant. Kanten är helt alene, och så är det superredning! Det är en superredning av Henrik Ibsen! Fantastisk redning av Henrik Ibsen! Ja, det är helt otroligt, den såg i mål, men där var han meget god! Han kommer ut och gör sig gardiger! Og Henrik Ibsen er ikke kjent for å være stor. Ja, hans navnebror riktig nok var både stor i både ord og bøker. Men vår Henrik Ibsen, av gur i land, den satt. Ny redning altså fra Henrik Ibsen. Gjør en fantastisk kamp så langt. Og så er det Pedersen som prøver å komme seg gjennom i midten, men det blir for trangt, og vi prøver å få ballen videre til Toft, som kommer til unnsetning, men vi blir tatt og får frikast. Frikast er tatt, Pedersen på midten, ut til Benny ut til høyre bak, tilbake til Pedersen, tilbake til Benny. Benny utfordrer på 9 meter, prøver å komme seg ut til Kevin Gulliksen på kant. Ja! Den sitter i mål! Og da er det 5-2 til Elverum, 9-18 ut i første omgang. Vi leder med 3. Ja, den var viktig. Den var meget viktig. Og så synes jeg det er en litt mer glød over laget enn det vi så i Bergen, i Hauklandshallen, og det vi så i vår energiarena, Sandnes-hallen, forrige lørdag. Det var ikke mye å rope hurra for, altså. Eller det var forrige søndag, faktisk. Så kommer det et skudd, et ganske godt skudd ifra Asser. Sverre Rotveldt Asser setter den ned til venstre for Henrik Ibsen, men vi kommer på kontra. Det er fantastisk. Det er ingen annen ringere enn vår nummer 45. Benjamin Berg, det er det større, Kevin Gulliksen, som får tilkjent den. Det så ut som det var Berg, men kan være Kevin, ja. Det var Berg som hadde passninga. Ja, Kevin Gulliksen får tilkjent den. Ja, det er 6-3 til Elverum. Prøver det et innspill, og så får vi snappa den. Kommer vi på en ny kontra da. Kevin er langt der fremme, men vi sender ballen bakover. Da får vi et etablert angrepsspill. Ser det ut til at Kristiansand velger å gå ut i 5-1-formasjon. Legger Albin Jundler i front. Prøver å forstyrre. Får med seg Øygarden. Da går det i 4-2-formasjon da. Vi ser hva det gjør. Pedersen inn til Toft på venstre bak. Toft finner luke! Henger lenge! Oh, han gjør den klassiske Toft-finta! Han gjør den klassiske Toft-finta og setter den i mål! Spiller altså ut Langerud Kristoffersen i målet til Kristiansand. Og Elverum leder 7-3. Spilt i 11-20 av første omgang. Kristiansand kommer tilbake igjen i angrep. Kommer venstrekant Erik Jensen inn. Jensen ut igjen på kant. Øygarden kommer seg gjennom, og så er det redning av Henrik Ibsen. Og så får vi frikast til Kristiansand. Det er, ja. Det er bare sånn det er. Skal vi se, jeg ser at alle som har vært i Terningen Arena vet jo at Mats Fredriksen en person som kanskje kan ha litt nerver, og det ser også ut til at han har i dag. Han har skinnet seg for anledningen for øvrig, og går litt nervøst rundt ute på sidelinja. Jeg vil vel ikke påstå at det behøver å være så nervøs. Vi slipper inn 3 mål på 12 minutter, og det bra. Så kommer de seg gjennom, og så det en stolpeskatt. Går i tverra den lobben der. Det veldig bra. Henrik Ibsen kommer langt fram og får pressa den ballen ganske høyt. Benny prøver et utspill til Kevin Gulliksen. Forsvarsspillerne i Kristiansand med på notene, får dytta den ballen utover sidelinja. Elverum har tatt innkastet. Gjerdalen ut fra strek, Toft på venstre bak, ja, Toft på midten, og da kommer det en rundgang mellom Pedersen og Toft etter hvert da. Der kommer han. Pedersen inn på midten, Benny ut til høyre bak. Øygarden langt ute i forsvaret, Pedersen til, oi, der må det vel komme. Ja, hva blir det til? Det kommer i hvert fall litt mopping. Ingen 2 minutter, sier dommeren. Det helt greit. Benjamin Berg hoppet nesten opp på skuldrene til Aksel Strupstad. Da hopper han høyt. Men det vet vi jo for så vidt at han gjør da. Så det er jo ikke noe nytt sånn det. Langerud Kristoffersen i målet altså for Kristiansand. Ikke hatt helt, hadde et par gode redninger helt i starten av omgangen. Nå har vi snart 13 minutter ut i første omgang, og Elverum leder altså 7-3. Pedersen kommer ut mot Benny. Kevin velger å gå inn igjen, blir tett da. Og da får vi vel snart arma for passivt. Pedersen til Benny. Benny tilbake til Pedersen på midten. Pedersen kommer arma for passivt, og så kommer det 2 minutter, det er jeg sikker på. Eller kommer det bare det gule kortet? Ja, det er ingenting faktisk. Det er bare muntlig tilsnakk. Dommer eller Taigan, de vil gjerne være ekstra dommere her og deler ut både gule kort og røde, både gule, røde og blå kort. Arma detter da ned igjen for passivt. Elverum fortsatt i angrep. Nå står det veldig sterkt her, men det Toft som tar ansvar. Toft tar frem Toft-fintasi og tar en tunnel på Langerud Kristoffersen. Og der, 8-3. 13 minutter og 20 sekunder ut i første omgang er Kristiansand preget over stundens alvor og må ta en timeout. Og det for så vidt helt greit. Så får vi se hva vi klarer å få ut av at vi tar en kort prat. Jeg synes spillet nå har glidd mye bedre enn det vi har sett hittil denne sesongen her. Vi får mye bedre spill. Vi får et mye bedre samspill, ikke minst. Og det glir lettere. Vi har en tettere forsvar. Henrik Ibsen har virkelig down i dag. Han står jo som en levende vegg. Og den redningen han hadde da høyre kanten kommer inn fra høyre inn på midten. Ja, det er helt... Ja, det er gale, Mathias. Det er helt gale, Mathias. Ja, det er sykehus. Det er helt sykehus at han fikk redde den ballen der. Det er helt sykehus. Ja, det skal ikke gå an. For der tror jeg han redder med stortåa. Men det holder det. Det holder å redde med stortåa så lenge det blir en redning. Timeouten over. Legger de inn på Fiala da. Har jo fått Jørg William Fiala Gjermundnes, som gjorde en god figur i ØIF Arendal en årrekke. Legger de han inn på midten. Prøver de seg ute på venstre bak. Der er det vel fortsatt vår Henrik Øygarden som der, ute på venstre bak, og så har de fått inn ny høyre kant. Nojus Slimas, og så prøver de seg på en 7 meter, ja, de får det også. Og så kommer den 2 minutter, hvem det som får den? Det Theo? Ja, den var overraskende, det Theo som får 2 minutteren. Han ser ikke Han ser ikke veldig bli ut Theo der, men han må jo bare gå og sette seg, og det blir altså en 7 meter også til gjestene. Men Henrik Ibsen har stått ekstremt godt så langt denne kampen, så plutselig kan han varte opp med en redning her også nå, Ibsen. Det Erik Nikolai Skonhoft Jensen som skal ta denne venstre kanten. Gjør en skuddfinte, og så det redning da! Han gjør det! Han gjør det oppe venstre! Henrik Ibsen! Ja, det helt utrolig. Den mannen må jo få bestemannsprisen i hvert fall første 14 minutter. Og så blir det omdømt nytt 7 meters kast. Ja, ok. Det da ureglementeter som gjør at det han ikke også settes den i mål? Da var det vel ureglementeter da, som gjorde at det de får lov til å ta den 7 meteren på nytt, antakeligvis. Uten at jeg skal ta det på for god fisk, så var det noen innenfor 9 meteren da 7 meters kastet gikk. Alle skal jo da være uten med 9 meteren. Det kan jo være noe dommeren har sett som ikke jeg har sitt, men vi tar med en høyst uoffisiell redning på Henrik Ibsen på 7 meter. For den blir jo uoffisiell når det han når det blir dømt feil. Men vi tar den med. Han var borte i ballen. Fakt litt, kjørte litt. Måtte se ballen i mål. Vi tar det ut, og så da nok en gang det Erik Torsteinsen Toft som gjør det i angrep. Han legger inn nok en gang den kjente finta og sender Elverum 5 mål foran. Stillingen 9 til Elverum, 4 til Kristiansand, og vi halvspilt første omgang. Ja, nå det virkelig stemning både på tribuna og på bana. Asser ute på høyre bak for gjestene. Prøver det et innspill til strek som får komme igjennom. Og så en ny 7 meter. Ny redning for øvrig av Henrik Ibsen. Men det blir en ny 7 meter. Det Lars Larsen som inne og gjør alt han kan på strek for å score. Men blir belønnet med en 7 meter. Og det nok en gang Lars Larsen som står på 7 meters merke. Hva gjør du nå? Henrik Ibsen velger å stå. Ja, han velger å stå. Larsen går fram mot 7 meters merke. Nå må vi holde oss ut av med 9 meteren da. Fløyta går. Det skuddfinta drar på og får et pådrag der som gjør at Henrik Ibsen går mot høyre. Da det enkelt for Larsen å sette den ballen til venstre for Henrik Ibsen. Og da det scoring, da det redusering for Kristiansand. 5 til Kristiansand, 9 til Elverum. 18 sekunder igjen står av utvisningen til Theo. Og Elverum kommer vi oss opp i angrep, tar jo ut Ibsen da, spiller 6 mot 6 i angrep. Benny ute på høyre bak, stusser, går lenge! Og så må det bli en 7 meter også til Elverum! Kommer det vel en 2 minutter også, gjør det ikke det da? Det burde gjøre det i hvert fall, for der hang en gær lenge! Vel Fiala Gjermundnes der som henger på Toft. Nei, Benny. Men nok en gang Erik Soløst som skal ta den 7 meteren for Elverum. Hører at hører i bakgrunnen, jeg vet ikke hvor mye døkk hører, men jeg hører sånn at når jeg regner med at jeg hører, så hører døkk. Nå dansk inn i bildet, og da det jo Laurits, og så den blir for slapp, Erik. Den blir for slapp. Prøver en lob på en keeper som 2 meter høy. Den blir for dum. Den går ikke. Da det gjestene som har ballkontroll. 16,5 minutter ut i første omgang. Fiala, så blåses det av, det dyttes inn i feltet, mener dommer, og det blir muntlig advarsel til forsvaret til Elverum. Fiala inn på midten nå, Øygarden på venstre bak, Fiala utfordrer på 9 meter, finner Øygarden, og så kommer den 2 minutter. Ja, det Theo som drar på seg sin andre 2 minutter på under 4 minutter. Ja, det jo, det jo godt gjort. Det jo, det jo godt gjort, ja. Da det vel... Ja, det ikke... Det ikke mye som skal til før han får det røde kortet da. Det en utvisning til det, så får han det røde kortet. To utvisninger på, under 17 minutter på Theo, og to utvisninger på 4 minutter, under 4 minutter. Det godt gjort. Kommer det et skudd, og det scoring. Spiller nummer 25 fra høyre bak, det Sverre Asser som setter den ballen og reduserer nok en gang til 6 for Kristiansand. 9 til Elverum. Nå har vi snart spilt 3 minutter I et strekk nærmest med en mann mindre på banen, men vi tar ut Henrik Ibsen, legger på slik at vi får 6 mot 6 I angrep. Cheri kommer inn fra kant, får med seg ballen. Benny ute på høyre bak. Matic på midten nå for Elverum. Matic ut til baken til Benny. Kommer det vel en rundgang. Matic på midten. Matic prøver. Kommer vel seg ikke gjennom. Altså fordi det angrepsfeil på Mario. Så må vi hemme til forsvar. Så kommer de veldig raskt der. Og så går den I mål. Det spill nummer 7. Erik Jensen, den venstre kanten til gjestene. Som altså nå I ferd med å ete opp ledelsen. Vi leder 9-4. Nå det 9-7. Vi har riktig nok spilt 3 minutter med en mann mindre på bana. Det gjør utslag. Det sier vi nå. Pedersen på midten nå. Pedersen prøver å komme seg gjennom. Blir tatt og får frikast. Spill nummer 14. Det Larsen. Vel, Larsen, ja. Det ikke... Nå ikke Laurits veldig fornøyd med det han ser av spillerne. Det for så vidt ikke vi heller. Nå var det altså 13 minutter hvor vi spilte fantastisk håndball, og de siste 5 minutter så har det dalt noe. Men vi spiller med en mann mindre da. Det har vi snart gjort I 4 minutter I et strekk her nå. Så klokka stopper på 18.16. Stillingen 9 til Elverum, 7 til Kristiansand. Vi har bare en tomålsledelse. Vi gikk fra å lede 9-4 til nå bare lede... Nei, og så mister vi den ballen. Det Mario Matic som får den ballen på foten. Å, herregud, nå var vi gærheldige. Nå var vi ekstremt heldige, for det var noe kluss vekslinga helt på se. Og så går den I mål. Det scoring av Lars Larsen. Men det var noe kluss I vekslinga, eller I... Der tar vi timeout. Takk og lov, Laurits. Det var på tide. Stillingen altså nå 9 til Elverum, 8 til Kristiansand. Klokka stopper på 18.55. Vi leda, jeg bare gjentar det, vi leda 9-4. Den siste 5-minuttersperioden har vi tapt 4-0. Så vi har lite grann å prate om nå. Riktig nok har vi spilt med en mann mindre på bana, men det skal ikke ha så mye å se. Vi møter Kristiansand, som per dags dato på nedre banehalvdel. De har... hva var det jeg fant ut I stad? De har ett poeng på 3 kamper. Så bare det ville jo gi mene at det taler for at vi skal klare oss ganske greit. Men Kristiansand, de har jo da møtt I siste kampen, så spilte de uavgjort mot Fjellhammer lørdag. Forrige lørdag. Så tapte de mot Sandefjord, og de tapte mot Nærbø. Så ja. Det er ikke superlag vi møter. Det ikke supermenn. Elverum I angrep igjen. Vi fulltallige for øvrig. Stillingen 9-8 til Elverum. Pedersen på midten ut til Mario. Og så kommer det vel en frikast til Elverum. Selv om lagbenken til Elverum ganske så oppgitt. Det for øvrig også sportslig leder Nils Christian Myhre, som vi kunne høre I bakgrunnen. Og der kommer det en ny brøyt på Mario Matic. Har ikke dollen sin I dag, Mario. Nå jobber Taigan på for å få opp humøret til gutta. Spilte jo så ekstremt bra de første 13-14 minutter. Og så har de neste 7 eller 6 vært helt på bærejordet. Det jo, ja, Mitrovic kommer inn nå for Kristiansand. Legger seg på høyre bak. Øygarden inn på midten. Fiala ute på venstre bak. Kjører de Edland ute på venstre kanten. Og så får vi... Ja, så det redning av Henrik Ibsen. Det veldig bra. Skuddet kommer fra Alexander Mitrovic. Ballen går ned til høyre. For, men det blir altså en redning. Og så får vi vel Pedersen. Og så det... Nå må det komme en to minutter. Det jo helt bananas tøft spill ute her nå av... Ja, nå får han marsjordret. Kristiansand spiller omtrent som det skulle ha vært en brytekamp. Den river og sliter I alt og alle. Det Nojus Slimas som får lov til å ta turen innom og får to minutters utvisning. Tom Larsen får tilsnakk, holdt jeg på å si. Han jo delegat og får... En god prat med både Slimas og nå også Larsen hos Kristiansand. De går og setter seg I hvert fall. Får beskjed om at nå kan dere sette ned, og vi fikk en 7 meter. Og det Kevin Gulliksen som setter den for Elverum. Endelig, etter en måltørke på 6 minutter, så kan vi score mål. 10 til Elverum, 8 til Kristiansand. Herlighet. Du kan jo tro at dette her forhåpentligvis går veien. Og nå som Slimas inne på snikkarboden. Nå 2 minutter, så har Tobias Holm kommet inn på høyrekanten for gjestene. Ja, det Øygarden som feilpasser litt, men det fortsatt... Fortsatt Kristiansand som holder ballen. Fiala går opp, skyter, og så det redning av Henrik Ibsen. Så snapper vi tak I returen også, det veldig bra. Gulliksen til Benjamin, inn til Matic, og så får vi inn på 7-6, og så skårer vi. Det ingen annen ringere enn vår kjære islending, Trygvi Thorisson, som setter den for Elverum, og vi plutselig nå 3 mål foran. Ølløv til Elverum, 8 til Kristiansand. Om det hjelper å få en ekstra utespiller på, det vet jeg ikke, men det hjelper I hvert fall å få tigge en timeout. Det hjelper som regel lite grann, altså. Det det. Skal vi se. Fiala inn til Mitrovic. Høyre bak. Mitrovic tilbake til Fiala midten. Fiala prøver å utfordre på 9 meter. Finner Mitrovic på høyre bak. Roer dem det helt ned. Prøver Øygarden. Også det feil sperre. Utspill fra Ibsen. Elverum raskt opp nå. Pedersen på midten. Roer vi det helt ned. Gjenstår 5 sekunder av utvisningen. Vi kjører 7-5. Pedersen kommer. Pedersen ut til Benny. Skåring! Benjamin Berg kommer inn fra høyre og setter den kontant opp til høyre for Langerud Kristoffersen. Da vi tilbake igjen I en 4-målsledelse. 12 til Elverum, 8 til Kristiansand. 22-30 ut I første omgang. Ja da. Kristiansand kommer seg tilbake igjen I angrep. Roler litt ned nå. Jeg ser ikke den samme futen, Turen. Øygarden på midten. Mitrovic på høyre bak. Går vi ut 4-2-formasjon. Prøver å forstyrre. Øygarden ute på venstre bak. Fiala inn på midten nå. Fiala tilbake til Øygarden, tilbake til Fiala. Mitrovic kommer inn, går opp og skyter. Og så det redning av Henrik Ibsen! Redning av Henrik Ibsen! Han redder opp venstre. Det bra. Benny inn til Matic på midten. Og så... Hei! Ja da, det selvsagt angrepsfeil, det brøyt, og så prøver de, ja, nei, det Ja, for å ta det veldig, veldig raskt, så det sånn at dommerne holdt på å la spillet gå, fordi at Kristiansand fikk tak I ballen, men det ble jo dømt, det ble klar brøyt, så heldigvis ble dommerne lovlig sent og dømte brøyt da. Så det Kristiansand som har ballen, Åkesson. Kristiansand som oppe I angrep, får det inn på Jonas Ege. Og så det gult kort for snakking til Laurits Søgaard. Ja, Laurits som får det gule kortet. Ja, jeg vet ikke om det klart det han sa, men jeg skal ikke gjenta det, men gjør det. Borte og snakker til Tom Larsen, som delegat fra Norges Håndballforbund. Ja, Laurits Søgaard, fantastisk mann. Oi, oi, oi. Mitrovic! Stoppes tida, det to minutter. Men det Elverums ball. Men det jo... Nå det mye rar dømming ut på her. Og det hører vi også på Taigan. Jeg sitter ganske nærme Taigan. Så... Og Luka Pansa, han er så oppgitt. Han så oppgitt. Hadde jeg kunnet serbisk nå, så hadde jeg kanskje kunnet oversatt, men... Rodene ser Tom Larsen. Det blir altså en 2 minutter på Elverum, spiller nummer 20. Det Sondre Gjerdalen som får den 2 minutteren, men det Elverums ball. Da vil vi se da. Ja, nå, ja, jeg må bare le av Luka Pansa. Han så oppgitt, og det viser han med kroppsspråket. Elverum raskt opp I angrep. Får vi frikast? Det er Fredrik Pedersen som prøver seg gjennom midtforsvaret. Blir tatt og får frikast. Tida stoppes også. Det skal vel moppes og tørkes litt grann her. 24-29 står klokka på. Stillingen 12 til Elverum, 8 til Kristiansand. Jeg kunne ha skjønt 2 minutteren til Gjerdalen hvis det hadde blitt dømt frikast til Kristiansand. Men det dømmes jo brøyt, og da skjønner jeg ikke den 2 minutteren. Men det noe greit, og så får vi Benny! Han sleker tverra, og inn I mål! Det så herlig, Benjamin Berg fra høyre bak, og setter den oppe til høyre. Kliner den og sleker tverra! Oppe til høyre for Langerud Kristoffersen I målet til Kristiansand. Stillingen 13 til Elverum, 8 til Kristiansand. 25 minutter under vi, og vi leder med 5. Ege på midten nå. Ege får frikast. Det mer knuffing inne på strek der da, som dommerne vil slå ned på? Denne omgangen vært lang. Elverum snapper den ballen. Det bra. Det Trygve Thoresson som har lange armer. Åh, herlig. Vi tar ut Ibsen, spiller 6 mot 6. Gjenstår 20 sekunder igjen av utvisningen til Gjerdalen. Vi leder 1-0 I undertall. Skal vi se at Solheim kommet inn på også for Elverum. Og så får vi her, vi heldige å få frikast. Mikkel feilpasser eller feilberegner litt grann den passningen. Der vi fulltallige. Elverum fortsatt I angrep. Ibsen kommer inn igjen I mål. Pedersen! Og så får han brøyt. Ok, greit. Jeg... ville vel kanskje ikke sagt at det var en brøyt, men det ikke jeg som dommer. Jeg har bare kommentert sånn rundt 450 kamper, så det klart jeg vet ikke en brøyt her for nå. Men det greit. Vi ser da. Det Øygarden på venstre bak, Ege på midten, Ege løper igjennom. Og så vi gode I forsvar. Og der vi meget gode I det. Asser prøver seg ute på høyre bak. Taigan, de har også vaktene. Det bra. 13-8. Fem måls ledelse til Elverum. Og det Kristiansand med Øygarn. Øygarn inn til strek. Der en scoring fra Aksel Strupstad. Så kommer vi raskt opp i angrep da. Ja, det Mikkel Solheim som prøver seg gjennom i midtforsvaret. Blir tatt og får frikast. Stillingen 13 til Elverum. 9 til Kristiansand. 27.06 står det på klokka. Nå klokka stoppet nok en gang, for det skal tørkes i terningen. Tom Larsen har også med seg stoppeklokke da, sånn at han får kontrollert tida. Og så, der vi i gang igjen. Elverum fortsatt i angrep. Kjører vi Matic på midten. Kommer en rundgang. Solheim inn på midten. Benny ute høyre bak. Tilbake igjen til Solheim. Solheim prøver til Gjerdalen! Og så det, herregud, men det var... Oi! Det må jo bli brøyt. Det ikke spørsmål om det annet. Det så soleklart brøyt. Kevin Gulliksen står perfekt plassert. Han står perfekt plassert rett over midtbanna. Og så ser ikke angrepsspilleren til Kristiansand, ser jo ikke at der står Gulliksen og løper han rett ned. Og da det fortsatt Elverums ball, og takk og løv for det. Da får vi en ny mulighet til å score. 2,5 minutt før pause her i Terningen Arena. Leder Elverum 13-9. Matic på midten ut til Benny. Benny finner Gulliksen! Og det scoring fra Gulliksen på høyre kanten! Yes! Da vi tilbake i en 5-måls ledelse. Stillingen altså 14 til Elverum, 9 til Kristiansand. 27-45 ut i første omgang. Og... det var ikke langt unna at Langerud Kristoffersen fikk den i knollen, men derfor så var Kevin Gulliksen bortom Thomas Langerud Kristoffersen og fortalte sorry, Mac, at jeg var så nær hodet ditt. Vi 2 minutter unna pause her i Terningen Arena. Kristiansand i angrep. Øygarn på venstre bak. Asser på høyre bak, Ege ut på høyre, nei, ut på venstre bak nå, Øygarn på midten, Ege, Øygarn opp på 9 meter, så skyter han og kommer seg gjennom, og så kommer det 2 minutter. Det Gjerdalen, Sondre Gjerdalen som får det, hans andre, og nå vi nesten der vi var i stad med Theo. Altså, jeg synes ikke det en... røff kamp av Elverum-spillerne, men det har jo haglet med 2 minutter i første omgang nå. Elverum spiller da resten av omgangen og starten av andre omgang med en mann mindre. Vi tar jo ut Henrik Ibsen nå, slenger ut på en ekstra utespiller, så vi får spill 6 mot 6. Monir kommer inn fra høyre kanten, Matic på midten, Matic utfordrer på 9 meter. Og så det feil sperre, eller nei, bruker feltet. Og så snapper vi den! Kevin Gulliksen snapper den passningen! Og da vi da i angrep igjen, takk og løv! Det er viktig, det meget viktig. Elverum, la stopp da. Får vi fortsatt den ballen? Vi jo selvsagt... vi jo fortsatt 50 sekunder unna pause da, men Benny inn til Solheim. Solheim tilbake til Benny ute høyre bak. Kommer. Oi! Kevin Gulliksen! Ja! Han kommer seg gjennom ute på høyre kanten! Og det scoring! 15 til Elverum, 10 til Kristiansand, 29.30 på klokka. Og nå det stemning i Terningen Arena, selv om det kanskje ikke mer enn 1300 stykker her, hvis det såpass. Og så får vi se da, der det en hyperredning, av... Henrik Ibsen, den går utover sidelinja, men tiden, den går vel i... Ja! Hva sier... ingen scoring, sier dommerne på langskuddet fra Elverum.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
0: Ja, nå har dommer vært å prate med delegatet også, Tom Larsen, som sier at det ikke scoring, selv om den ballen var inne I mål. Det var et kjempebra langskudd fra godeste Mario Matic. Den ballen går I mål, men dommerne mener at det etter at fløyta har gått. Det betyr at vi får en pause. Vi leder 15-10. Vi straks tilbake med andre omgang.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
1: Ja, da vi tilbake igjen fra Terningen Arena, og siste du hørte var Shania Twain, I'm gonna get ya good. Ja, det den røde CD-versjonen, for da det Shania Twain kom ut med det albumet som den låta her på, så kom hun ut med to CD-er, en country-versjon og en pop-versjon. Og da var det country-versjonen du fikk høre her. Vi har jo vanligvis spilt pop-versjonen, men vi har lagt om musikksystemet vårt, og lagt inn igjen alle låtene på nytt, så da har country-versjonen kommer jeg sneke seg inn, så da fikk du litt roligere versjon av I'm Gonna Get You Good fra Shania Twain. Klokka, den runder straks 19.00, og vi I gang straks med annen omgang her I Terningen Arena av håndballkampen mellom Elverum og Kristiansand. Og det har vært superlativer på dommeren, får vi kalle det, I løpet av pausa. Det har vært både newbies, det har vært nybegynnere, det har vært regelryttere, det har gud vet her med vertikalt og alle som her I kveld. Men det som en ting som sikkert at Elverum starter med en mann mindre på bana, og det Kristiansand som starter I angrep. Stillingen 15 til Elverum, 10 til Kristiansand. Det har både vært to minutter, og det har vært gule kort, og det har vært de kommer veldig raskt opp I angrep nå faktisk gjestene, og det ganske naturlig. Det gjenstår bare 10 sekunder av utvisningen til Elverum, og så kommer det et skudd fra Øygarden på venstre bak. Elverum fulltallig der. Øygarden skyter, og den går I mål, så da klarte de å få det målet I overtall. Men Elverum altså fulltallig. Og nå vi I angrep. Vi kjører Kevin Gulliksen på høyre kanten. Vi har Benjamin Bergute på høyre bak. Toft på midten. Fredriksen på venstre bak. Da kommer det vel en rundgang der vi litt tror for Fredriksen kommer til å spille midten. Eirik Soløst ute på venstre kanten. Og Theo på strekk. Theo, nei da vi får Berg. Berg på frikast til Elverum. Stoppestida på 53 sekunder av andre omgang. Det jo slik da at det har vært veldig mye avblåsninger I andre omgang her, eller I første omgang. Den omgangen var ekstremt lang. Og det tror jeg at denne kan bli også. Vanligvis så kampen ferdig sånn cirka når kampen starter 6, så den ferdig 19.30 sånn grovt regne. Men kampen her tror jeg ikke ferdig før 19.40. Altså om 40 minutter, men vi får se. Det kan hende jeg tar feil. Men vi får se. Kommer det I hvert fall litt teip ut på banen. Det klister, så da setter de på teip for å minske klisterfaren. Beklager. Ja, da er banen plastra, får vi kalle det. Elverum fortsatt I angrep. Pedersen ute på midten. Kommer Berg inn fra høyre og ut mot høyre. Prøver å komme seg gjennom, men det ganske tøft ute på høyre bak der. Det Øygarden som sjef I forsvaret til Kristiansand der. Pedersen kommer på midten, finner vi Benny. Benny går opp på 9 meter og setter den ballen kontant I nettet. Og nå det spiller nummer 21, Jakob Tøfting Jensen, som inne I målet for gjestene. Men vi fortsatt 6 mål Elveruns ball. Kaster de den utover kortlinja, Elveruns ball. Kan vi se da. Oi. Så går Toft ned I bakken, så det synger etter. Holder seg til ansiktet. Da kommer det en 2 minutters utvisning også på spiller nummer 19. Det Nojus Slima, så det vel hans andre 2 minutter, hvis jeg ikke husker helt feil. Vi mener altså han fikk en I første omgang. Skal vi se. Elverum fortsatt I angrep. Vi I overtall. tar vi ut Ibsen, legger på til 7-6, men det spiller ingen rolle når vi ikke klarer 7-5 i angrep. Men det, vi får jo ikke passningene til å sitte heller, og da går det dit høna sparker, nemlig Gerneveien. Nytter ikke å snu AL. Strupstad går inn på strek, vært inne på strek ganske lenge nå, Strupstad for Kristiansand. Nå vil vi se. Det er vi gode i forsvar. Det er Benjamin Berg som henger på Albin Jundler. Jundler som ligger inne på midten, var ute på venstre bak. Kommer Strupstad ut fra strek, Asser ute på høyre bak, Øygarden på midten, Jundler inn på venstre bak, Øygarden går opp på 9 meter, og så er det redning av Henrik Ibsen. Redning høyre, nei, venstre nede. Det er bra, Henrik.

17 sekunder gjenstår av utvisninga. Ja, vi overtaler 0-0. Det jo ikke, det jo ikke noe bra. Skal vi se. Junler inn på midten. Prøver et sted. Ja, det scoring av Strupstad som setter den for hjemmelaget. Og der også, nei, gjestene, der Kristiansand også fulltallige. Gulliksen er sikker i sin sak ute på venstrekanten. Han får den ballen fint servert av Benjamin Berg ute på høyrekanten og setter den i mål ned til venstre for Tøfting Jensen. Og Elverum tilbake i en femmålsledelse. Det 17 til Elverum. Det 12 til Kristiansand. 4 minutter ut i annen omgang. Targan laget liv selv uten blåser. Så jeg la ut et bilde på Facebook-siden vår, Elverumsradioen. Klikk deg inn på Facebook, lik oss, og bli gjerne med å diskutere litt håndball også. Skal jeg prøve å svare så godt jeg kan? Får vi se Valdis Kalnins, skrev jeg på Facebook. Ja, det kan se sånn ut. Han har i hvert fall gjort seg klar på sidelinja. Ja, Øygarden inn til, ja da, det godt arbeid i forsvar der av Theo. Stopper Albin Junler. Junler inne på midten nå. Får ballen der fra Asser ut til Øygarden på venstre bak, og så skytes det i blokka. Hjørnekast ute til venstre kanten for Kristiansand, som får det hjørnekastet. Det Erik Jensen som ute på venstre kanten. Lang passning inn til Junler på midten. Kommer Øygarden på midten. Junler ute på venstre bak nå for Kristiansand. Junler finner 9 meter. Der Øygarden ut, og så passer de Elverum som snapper den ballen. Får vi da Fredrik Pedersen ut til Benny. Ror vi det helt ned, kommet opp igjen i angrep. Får vi et etablert angrepsspill da Pedersen ut til Eirik Solløs på venstre kanten. Og så det en ny redning. Og det en... Ja, da klarer vi faktisk å få tak i den. Den returen, den går i klypene til vår Theo Uliana Stark. Og Elverum legger på til 17-12. Ja, det blir vel... Ja, det blir ikke en scoring. Det kan ikke bli det. Vi leder bare med 5, og vi har ledet med 5 ganske lenge nå. 17-12. Så det blir ikke noen scoring, men vi får i hvert fall en redning da. Og så får de frikast der, det skjønner jeg. Veldig godt at de får det frikastet, for de får Henrik Øygarden. Han får en ekstra dytt der av Erik Toft, som gjør at han mister ballbana. Og da får vi se da. Elverum fortsatt i forsvar. Junler. Så går vi ut. Veldig bra jobba av Benjamin Berg som ute og støter der. Så spiller vi nesten 3-3-formasjon. Og så kaster de bort ballen Kristiansand. Og så Eirik Solløs der nok en gang da. Nå da Solløs skal den sitte i mål, og det gjør den. Det gjør den. Den sitter i mål. Og da det scoring 18-12, 6 mål ledelse. Og der kommer en ny brøyt. Det Toft som står fantastisk godt der nå. Og så blir Kristiansand-spilleren liggende nede. Det Øygarden vel. Det så sånn ut i hvert. Nei, det var Asser. Sverre Rotveldt Asser. Og så får Toff 2 minutter! Nå står ikke vel at det påske. Ja, det kører jo misnøyen i terningen. Det kører jo misnøyen. Og det sykeste av alt her er at Kristiansand får beholde ballen. Dette er klovneri, dette er sirkus, dette er revy. Det er helt sykehus med seg dommer altså. Nå er det... Ja, hvis dette er det dommerstanden i Norge har å by på, da tror jeg ikke det kommer til å... blir dømt mye European League eller Champions League fra Norge etter hvert, men vi kommer på kontra. Og det Kevin Gulliksen som fikser biffen helt alene. Elverum går opp i 19-12 ledelse. Spilt nå i 6-44 av andre omgang.
Den har ikke sagt

publikumstallet enda, men det kan umulig være noe mer enn 1200 stykker nær i Terningen Arena i kveld. Prøver de seg ute fra høyre kanten. Og så det ny redning av Henrik Ibsen. Han sitter nede til høyre i det skuddet fra Tobias Holm kommer. Vi har altså en spiller mindre, men vi leder undertallet med 1-0. Nå kan vi plusse på til 2-0. Men vi har virkelig tatt tak nå. De to nestenkampene som har gått på dunder og ræva, helt til på å se. Nå har Kalnint kommet inn også på høyre bak for Elverum. Pedersen ut til Kalnint. Går han bruker bare 5 sekunder på å sette den ballen i mål! Valdis Kalnint! Han gjør det for Terningen Arena og for Norge og for hele hurven som sitter og hører på og sier på i det hele tatt. Valdis Kalnint, dere! Og det mange jeg taler ved som har etterlyst nå. Kristiansand har for øvrig tiget en timeout, men det mange som har etterlyst. Når kommer Kalnint? Når kommer Kalnint? Og du kan si det at han kom sent, men godt. Og det var et fantastisk mål fra Valdis Kalnint. Stillingen er 20 til Elverum, 8 til Kristiansand. 7 minutter og 40 sekunder ut i annen omgang. Det gjenstår 43 sekunder av utvisningen til Toft. Det er Kristiansand som er i angrep. Det blir spennende å se hva vi får til i dette her forsvaret her. Skulle gjerne ha sett at vi har fått flere gode forsvar nå. Hvor forsvaret har fått fremprovosert tekniske feil hos gjestene. Så det er jo bra. Flekster og dunder, ja. Magiske under, og så videre, og så videre. Får vi se da. Øygarden på midten. Utfordrer, går hele veien, og så skårer han. Og da er det redusering til 13 for Kristiansand. 20 til Elverum. 27 sekunder gjenstår utvisningen til Toft. Kalnins ut til Gulliksen, tilbake igjen til Kalnins på høyre bak. Matic inne på midten for Elverum nå. Da kommer det en rundgang, fordi Pedersen skal vel vanligvis spille midtbek. Det kommer den. Pedersen på midten ut til Kalnins på høyre bak, tilbake til Pedersen på midten. Pedersen til Kalnins. Kalnins velger å gå hele veien ut. Bruker litt for mye skritt og får frikast. Ja, blir presset såpass der, Valdis. Kalnins ute på høyre bak inn til Matic på midten. Matic bruker for mye skritt og får angrepsfeil. Elverum er fulltallig. Kommer det raskt da. Øygarden på midten. Øygarden gjør det finte, og så setter han den i mål. Nå har han to på rappen da, Øygarden. Og gjort en ganske god annen omgang så langt. Og så holder det vel på å bli gærlig, men vi får Gurslev med den der, Pedersen. Og så er det Matic på midten. Matic går igjennom, og så er det scoring. Og takk og løv, takk og løv. Og grunnen til at det var så på den er håret. Det er at Eirik Solest får tak i den så vidt det er ute på venstre kanten. Han hopper inn i feltet og kaster den ballen utåt. Og så er Pedersen på den, men det er bare en hårspredd at han får den. Og så får vi sentra den videre. Og det er scoring. 21 til Elverum, 14 til Kristiansand. Det er Matic som setter den altså. Og 9 minutter og 9 sekunder ut i andre omgang, så leder vi med 7 mål. Det er også noe å ta med seg. Fiala inn til Øygarden. Øygarden på venstre bak. Fiala på midten. Asser ute på høyre bak. Kjører de med Larsen inne på strek nå da. Gjestene fra det blide Sørland. Fiala utfordrer på 9 meter. Finner Øygarden inn til Asser. Brøyter vel? Nei da, skårer, sier dommer.
Ja, det har vært hard hagle med både brøyter og skåringer og skritt og feil og i det hele tatt. Og så det Pedersen som må kaste seg bakover igjen for å hente den ballen som går. Ja, kommer det et bytte da. Berg går og setter seg. Kalnins kommer inn. Det forsvar angrep da. Bytte for Elverum. Kalnins spiller framover i hvert fall. Matic inn til Pedersen. Tilbake til Matic på venstre bak. Matic går hele veien rundt. Skaffer Elverum 1-7 meter. Ja, du trenger ikke å stå og lure på hva som skjedde der, godeste Nojus Slimas. For der var du langt inn i feltet og dekte i det vi prøver å få komme til en skuddmulighet. Så det er en klar 7 meter. Og det Gulliksen som fortsatt står på 7 meters merke og gjør en skuddfinte. Henger lenge. Ja, i tverra! Ned i gulvet og inn i mål! Å, det var herlig. Det var så på hengende håret at det kunne ikke vært noe mer. Det kunne ikke vært en millimeter høyere. For da hadde bollen gått en helt annen stand enn det han gjorde. Han var i tverra rett ned i gulvet og rett inn. Ja, den satt. Da det fortsatt 7-målsledelse for Elverum. Det 22.15 på klokka. Nei, på resultattavla. 11 minutter ut i andre omgang. Elverum med en komfortabel ledelse nå. Fiala ut til Øygarden på venstre bak. Kristiansand altså opp i angrep. Har ballkontroll. Øygarden, Fiala ut til Asser. Asser går opp på 9 meter, og så skyter han den i mål. Ja, det vet ikke om det forsvaret eller om det Ibsen vi skal skylle på, men ballen går i hvert fall i mål. Benjamin blir med opp fra forsvaret. Berg går vel og bytter. Ja, Kalnins kommer da inn på høyre bak da for Elverum. Er med og ser ut til å være med å bestemme litt grann, Kalnins. Det ble, oi, 7 meter til Elverum, og så burde det egentlig komme en 2 minutter, for der han oppe i halsregionen i forsvaret der. Så ut til at det var Lars Larsen som var oppe i ansiktet, men det blir dømt i hvert fall en 7 meter. Gulliksen nok en gang da. Ah, da, nok en gang sikker på sin sak, Kevin Gulliksen. Skjøt den ned til venstre for Jakob Tyfting Jensen. Elverum opp i 8-målsledelse. Nei, 7-målsledelse. 23-16, da det 8-målsledelse da. Herregud, jeg klarer jo ikke. Kan det da? Nei, nå jeg helt på bærtur. Nå, det 7-målsledelse. Det sånn det jeg klarer ikke engang å lese og se. Og så det en pol på Henrik Ibsen. På skuddet fra Asser på høyre bak. Elverum kommer raskt opp, men nå da blir det en 8-målsledelse nå da. Solheim kommet inn til Gjerdalen! Og så blir det scoring for Elverum, og da vi 8 mål foran! 24-16 står det på resultattavla! Sondre Gjerdalen, dere! 13 minutter ut i andre omgang.

0: Ja da, det dikter jeg da overhovedet ikke, men vi får nå prøve å se hva det blir. Uansett, det Kristiansand som oppe I angrep. Fiala på midten, Fiala utfordrer, finner I garn, som finner et smutthøl og benytter seg av det. Elverum raskt opp. Reduserer da til 17-24 for Kristiansand. Elverum raskt opp med... Da får vi et forsvarangrep bytte da. Kalnins ut på høyre bak. Solheim inn på midten. Solheim fått mer spilletid I år enn han gjorde I fjor, synes jeg. Kalnins, Solheim på midten. Solheim tilbake til Kalnins. Går opp på 9 meter! Og se ut, det veldig hardt I mål! Det scoring fra godeste Valdis Kalnins! 25 til Elverum, 17 til Kristiansand, og så det ny redning av Henrik Ibsen. Og så kommer vi oss ikke raskt nok opp til en kontra, men vi får med oss Benjamin ut til Kalnins. Kalnins velger å gå hele veien selv, og han skårer nok en gang. Valdis Kalnins, for en mann, for en mann! Og der tar Kristiansand sin tredje og siste timeout. Det spilt 14 minutter og 31 sekunder av andre omgang. Og de altså så preget av situasjonens stund at de har tatt en ny timeout, godeste Kristiansand her nå. Kristiansund sa jeg det, men det var Kristiansand selvsagt. Det vel herren flytter med 40, hvis ikke 50 mil imellom. Det må være mer enn 50 mil. Luftlinje kanskje bare 50. Men skal du kjøre bil, så blir det jogge langt. Ta en liten digresjon. Jeg driver og sett på at det ryfaste sambandet mellom Stavanger og Haugesund. Den undersjøiske tunnelen som den driver med. Som blir verdens djupeste, skal vi stå ferdig I 2034, hvis jeg husker helt riktig. Og koster vel så mye som, var det 13 milliarder da? Uansett, det blir I hvert fall 40 minutter stutter å kjøre Mila Bergen og Stavanger. Nå kan vi kjøpe hele Sverige om vi vil. Nå ligger vi bare... Ett mål unna, ligger 10 mål foran. Vi 9 mål foran, da, med andre ord. 26 til Elverum, 17 til Kristiansand. Nå jobbes det bra for Elverum I forsvaret. Kristiansand som har ballkontroll. De har lagt inn på egen og på midten, så kjører de... Oi, nå har det kommet helt ny bekkrekke, men det ny redning av Henrik Ibsen. Og så snapper vi den der Gjerdalen, og så det en superredning av Godes, men det blir en 7 meter, eller? Han skyter vel en rett I planeten, tror jeg. Ai, han skyter. Er Tofting Jensen som ligger nede. Han skjøter vel midt I planeten, og det blir en 2 minutter på Gjerdalen, og det vel hans tredje, det ikke det da? Og da blir det vel røde kortet. Ja, han... dommerne har ikke full kontroll, men sekretariatet, eller rettere sagt... Tom Larsen har kontroll. Det blir den tredje 2-minutteren på Gjerdalen. Denne gang selvsagt litt... Litt dum 2 minutter på Gjerdalen, men det sånn, skyter du I ansiktet på keeper, så det direkte 2 minutter. Ikke snakk om noe annet. Stillingen fortsatt 26-17 til Elverum, spilt I 15-20 av andre omgang. Har du satt inn på Fiala på venstre bak nå. Og så det Ege på midten, og så feilpasser de. Det litt dårlig av Alexander Mitrovic for Kristiansand. Mitrovic som ikke får helt tak på den ballen. Og det betyr jo at Elverum kan komme opp igjen da. Vi tar ut Henrik Ibsen og får inn på en ekstra utespiller, slik at vi spiller 6 mot 6 I angrep. Kalnins får beskjed om hva han skal gjøre. På engelsk vil jeg tro. Og så får vi inn på Emil Hafsgaard også. På venstre bak for Elverum. Ja, prøver å komme seg gjennom, men ingen 7 meter der. Det Mikkel Solheim som kommer seg gjennom ute. Oi, ute på venstre, nei, ute på høyre bak der. Men får ingen frikast, nei, får bare frikast. Herregud, nå går det vel fort der, og så Kalnins til Solheim, Solheim, tilbake igjen til Kalnins, og så det skåring! Herregud, for en mann! Og så klarer vi ikke å komme oss tilbake igjen raskt nok til mål, sånn at den ballen går i åpent mål. Og da det plutselig 18 til Kristiansand, det 27 til Elverum. Har de ikke fått med seg det? Der fikk de med seg det i sekretariatet også. Jeg beklager, men jeg hoster litt grann. Men det får bare være. Elverum opp igjen i angrep. Solheim prøver å komme seg på midten. Der Kalnins. Blir tatt, og vi får behølle ballen. Kalnins. Solheim på midten. Kalnins ute på høyre bak tilbake til Solheim. Solheim, hva gjør du nå? Går igjennom, skyter, og så det scoring av Mikkel Solheim! Trekker seg ut mot høyre bak, og så setter han den i mål. Da vi 10 mål forrige an. Det 28-18 til Elverum. Over Kristiansand. Spilt i 17-30 i andre omgang. Da tar vi på oss litt raske briller og kjører på med det. Remmer og tøyer ørker. Mitrovic inn til Ege på midten for Kristiansand. Kristiansand har ballkontroll nå. Mitrovic går opp på 9 meter, finner Ege på midten. Ege, hva gjør du? Går ut bak igjen til Mitrovic, høyre bak. Ege på midten, kommer Fiala. Men Fiala får ikke ballen, det Ege. Ege som går igjennom, og så skårer han. Ute på høyre bak. Og da det redusering da til 19-28 for Kristiansand. Spilt i 18-05. Emil Hafsgaard som... med Elverum nå ute på venstre bak. Gjør vi Mikkel Solheim på midten. Valdis Kalnins på høyre bak, og Theo inne på strekk. Gjør vi Kanta som har gjort hele omgangen. Kalnins, men der sitter Jakob Tøfting Larsen. Nei, Jensen, og redder. Og så holder det nesten på å bli en redning også på skuddet fra Mitrovic. Men den går i mål fra Alexander Mitrovic. For Kristiansand. Og da stillinga for dem som har dødt helt ut av det. 20 til Kristiansand, 28 til Elverum. Vi under 19 spilte minutter av andre omgang der. Elverum tilbake igjen i angrep nå. Har mulighet til å komme 9 mål foran igjen. Kalnins ute på høyre bak. Tilbake til Hafsgaard. Hafsgaard på midten. Så får vi vel en rundgang. Så det Solheim som blir tatt av Alexander Mitrovic. Der det jo en høyvis høydeforskjell også. Solheim ut til Hafsgaard. Tilbake til Solheim på midten. Solheim velger å prøve seg. Og så det Fiala som drar med seg Theo inne på strek. Skal det tørkes litt grann. Klokka stopper på 19.29. Og jeg sa vel da det omgangen startet at jeg trodde at omgangen kom til å være ferdig 19.40. Det et kvarter til. Og det gjenstår 10,5 minutter av kampen. Trykket så langt unna, skjønner du. Kampen her, den har vært litt lenger. Det har vært mye avblåsninger. Det har vært mye rare dommeravgjørelser. Det har vært egentlig en litt rar kamp. Vi ser Solheim. Og så det Kalnins som kommer seg gjennom, og så skårer han. Han skårer! Valdis Kalnins! Ja, det en ny scoring av Kalnins. Det så nydelig. 29-20 til Elverum. Spilt i 19.48 av andre omgang. Og det Elverum som dominerer, uten tvil. Valdis Thunder Kalnins. Ja, nå har jeg hørt det også. Men uansett, Elverum i angrep. Nei, i forsvar nå. Fiala ut til Ege, som setter den Ege fra venstre bak, setter den under beina, under venstrebeinet til Henrik Ibsen. Nå holdt det på, ja. Nå Tom Larsen må følge med nå. Holdt det på å bli for mange på banen her hos gjestene. Redusering da for Kristiansand til 21 mot Elverums 29. Jakter vi vår scoring nummer 30 da. Offscore. Inn til Kalnins på midten. Solheim på høyre bak. Tilbake til Kalnins på midten. Kalnins prøver å skyte. Blir for dårlig. Blir et lumpeskudd. Og så er Mikkel Solheim tilbake i forsvar. Stopper den kontra. Det er veldig bra. Solheim går og bytter. Får Benny innpå. Litt forsvarangrep bytte da. Men det er jo bra at Mikkel var der i den situasjonen han var, for det gjorde jo til sitt at vi ikke fikk noen kontra imot oss. Spilles det meget offensivt. Det spilles 3-3 offensivt nå for Elverum. Mitrovic går opp på 9 meter, stusser, prøver å komme seg gjennom forsvaret der, men der er Hafsgaard og Thorisson. Står bra i forsvar Elverum nå. Beveger oss fint. Og så er det Ege fra Kristiansand som kommer. Ut mot høyre der er Mitrovic. Og så finner de en luke ute på venstre bak. Det er Fiala som finner den luka. Nei, beklager. Jundler som hadde den. Det var Fiala som var på venstrekanten der, men Jundler han kom inn akkurat i det. Så det beklager, det var Jundler. Stillingen er nå 22 til Kristiansand, 29 til Elverum. Spilt i 21.52 av andre omgang, og det moppes og tørkes litt. De er hete som poteter. Utvilsomt gutta i dag. Elverum altså i forsvar. Nei, i angrep. Da har vi Solheim. Og så er det Hafsgaard. Hafsgaard kommer inn, og så brøytes det. Jeg synes det så mer ut som en feil sperre, men det er greit. Skal vi få mer avblåsning i spillet? Tida stoppes på 22.14. Og Strupstad, han går og setter seg. Får det seg en smell i leggen. Og da er det Lars Larsen som går inn på for Kristiansand og legger seg på strek. Ege. Jundler kommer inn fra venstre bak. Jundler tilbake til Ege. Venstre bak. Jundler på midten nå. Mitrovic. Og der er Henrik Ibsen. Redder. Og så er det en lang passning. Kevin Gulliksen får tak i den, men det blir frikast til Elverum. De er veldig gode hemmet i forsvar der. Vi kommer på en kontra, men ja. Skal vi se da hva vi får til av alt her. Kalnins. Hafsgaard på midten. Rundgang med Solheim som legger seg på midten. Nå går det offensivt ut. 3-3 også Kristiansand. Kalnins kommer, men redning nede høyre. På Tøfting Jensen, og så kaster de vel den ballen ut, og det er veldig spissvinkel, og det er redning av Henrik Ibsen. Og der var vi heldige, Martin Roberto Hinaland Edland som, og Hafsgaard kommer seg gjennom, men det er 2 minutters utvisning på Jundler. Emil Hafsgaard kommer seg gjennom og får satt det målet for Elverum. Men det er en 2 minutter til Edland, nei til Jundler. Elverum 30, Kristiansand 22, spilt i 23.29 på klokka. Og det skal kastes, det er avkast nå til Kristiansand. Og der er vi i gang igjen. Det er Kristiansand som er i angrep, har ballkontroll, tatt ut keeper, spiller 6 mot 6 i angrep. Skal vi se om vi lekerstue skriker Taigan her nå, det synes jeg vel kanskje er litt å ta i, men Henrik Ibsen han redder på skuddforsøket til Lars Larsen! Åh, fantastisk! Henrik Ibsen, dere han har gjort en fantastisk kamp i dag! Ser det ut som Karamoko også driver og gjør seg klar ute på sidelinja her. Kommer vel inn på strek da. Theo har spilt fantastisk inne på strek for Elverum for øvrig. Solheim inn til Theo, som får tak i den, og så det en superredning. Får tak i returen, ny retur, og så det en ny redning av Tøfting Jensen. Hva blir det til? Blir det Elverums ball? Det blir Elverums ball, men det skal tørkes inne i målgården nå til Kristiansand. Og du guri land, dobbeltredning altså på Tøfting Jensen. Og vi kjører nå 6 mot 5, ikke 7 mot 5 som vi har gjort tidligere i kveld. Og også for øvrig gjort litt tidligere i sesongen. Kalnins inn til Hafsgård. Blir en rundgang mellom Hafsgård og Solheim. Solheim på midten nå. Hafsgård ute på venstre bak. Tilbake til Solheim. Ute Kalnins. Kalnins går selv. Og så det scoring via Stelpo inn i mål for Valdis Kalnins. Han herjer ute på banen her nå. Det Kalnins show. Det Kalnins show. 31 til Elverum. 22 til Kristiansand. 25 minutter ut i andre omgang. Det betyr 5 minutter igjen står på klokka. 26 sekunder igjen står av utvisningen til Jundler. Han har 6 skåringer så langt. Valdis Kalnins har bare spilt i andre omgang. Og har 6 skåringer på en omgang. Og det er... Ja, det er fantastisk. Det må jeg si er meget bra av vår nye unge Yngling ble det i hvert fall ikke. Nei. Nei, nå tror vi må ta et pedagog eller sånn pedagogkurs her. Yndling var det vi skulle fram til, ikke yngling. Oi. Ja, vi må få en liten latter på kontoret. God latter for lenge livet. Elverum kaster bort, eller Kristiansand kaster bort den ballen i angrep. Elverum får ballkontroll. Og nok en gang da så er det yndlingen Kalnins som får lov til å bli med opp i angrep. Nå har Tveigan virkelig våkna med stemmene sine. Emil Efsen, ja da, det er Gulliksen! Emil Hafsgård finner Gulliksen. Gulliksen smyger seg bak forsvaret, kommer seg inn fra høyrekanten, får den på midten, og det er scoring. Og da er vi 10 mål foran igjen. Det er 32 til Elverum, det er 22 til Kristiansand. Og så kjører vi på. Så stopper vi heldigvis godeste Albin Jundler der. Men det er Kristiansand som fortsatt får beholde ballen. Jundler prøver et innspill til strek, og så blir det frikast. Amara Karamoko kommet inn på. Jeg tror at de skriker hele hallen opp og stå, fordi nå reiser folk seg. Igjen så 3 minutter og 17 sekunder. Og hele hallen reiser seg. Så det er jo bra det. Jundler kommer ut til Mitrovic høyre bak. Emil Hafsgård er ute og støter. Ege prøver et innspill til strek, og så kommer det en redning av Henrik Ibsen, men det gir retur til Kristiansand. Men vi noterer en redning, for den i de offisielle tallene er ikke det en redning, men en redning er da vel en redning. Men i de offisielle tallene er ikke det en redning, på grunn til at ballen går tilbake igjen til motstander. Men en høyst uoffisiell redning da på Henrik Ibsen. Og det er bra. Vi kjører på. Nå er det stoppestida på 27.02. 3 minutter gjenstår, og det er 3 minutter til 10 over halv. Denne kampen her har vært mye lenger enn det den vanligvis pleier å være. I hvert fall et kvarter lenger. Karamoko I forsvaret, midtforsvaret sammen med vår islending Thorisson, og så kommer det på et skudd, og så får de frikast. Det Jundler som kommer seg gjennom, men får frikast. Nå snart Arma kommer for passivt. Ege prøver seg, mister den ballen, men Jundler får tak I den. Kommer Arma for passivt, Jundler skyter, og så det redning av Henrik Ibsen. Og da hører vi Taigan synge. Ja, da vi elsker vårt fagre Elverum. Og bygden vel vakker. Og ven. Og så skal vi se nå da om vi får bollen I mål. Det redning. Oi. Det Emil Hafsgaard som må skyte for armen. Kom for passivt, men det blir altså en redning på Tøfting Jensen. Prøver det et innspill til strek, og så settes den utenfor, men blir en 7 meter, kommer det en ny 2 minutter redd. Det Karamoko som ser ut til å få den. Ja da, det Karamoko som får den 2 minutter. Det hagler altså 2 minutter verre her enn det hagler snø på nyttårskveld. Og jeg vil ikke påstå at det så veldig tøff kamp av Elverum. Jeg synes ikke vi har spilt noen veldig tøff kamp. Magnus Stenseth, han gjør noen gester. Og så kommer 7-meteren, så kommer Vegard Bakkenøyen inn, men det hjelper ikke for Jonas Ege. Han setter den I mål. Det over hodet til Vegard, og det betyr redusering da til 23 for Kristiansand. 32 til Elverum. Men en ting sikkert. Vi tar seieren her I Terningen Arena. 1,5 minutt igjen på klokka. Nå går det meget offensivt ut. Vi spiller resten av kampen I undertall. Karamoko jo utvist. Så det Kalnins. Hafsgaard ute på venstre bak. Hafsgaard går på, og så får han en hånd opp I ansiktet. Det må bli en 2 minutter vel? Det bør da vel gjelde begge veier, vel? Eller Kristiansand-spillerne fritatt fra regelboka? Det skal jo selvsagt også kåre bestemannspriser, det skal du få med deg direkte her på Elverumsradioen, ingen fare om det. Og så skal vi ta rett etter kampslutt, så skal det bli intervjuer med spillerne for å høre hva de tenker. Oi, Mitrovic må jo ryke på en 2 minutter, jo ikke tvil om. Han går ut selv, han skjønte at dette gikk dit høna sparket. Ja, det var rett I halsen, rett I Adamseple på Mikkel Solheim. Nå har Kalle meldt seg inn I Taiga nå, tror jeg. For det var han det, Kørde skrek I bakgrunnen. Men det kan nok hende at Kalle med I Taigan allerede. Det kan nok hende. Kalnins, Solheim ut til Hafsgaard på venstre bak. Solheim på midten, Solheim inn til Kalnins. Kalnins tilbake til Solheim. Nå det bare 55 sekunder igjen på klokka. Hafsgaard ut til Soløs som ikke får den ballen for det tramp. Ja, men det greit. Det greit. Vi spiller med like mange spillere på banen, eller rettere sagt, de tar ut keeper og spiller 6 mot 5. Det Kristiansand som I angrep. Ege ut til Jundler. Ege, og så prøver de ut til venstre kanten, kommer inn, og så det scoring. Av, han har jo 2 minutter. Jojus Slimas. Og så det 4, 3, 2, 1. Og der det vel kanskje et direkte frikast til Elverum. Eller ja, det blir et direkte frikast, ser det ut til. Selv om lagbenken til, ja. Det blir ingen verdens ting, for han bare slipper den ballen rett I gulvet.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum. Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
0: At kampen ferdig her I Terningen Arena og Elverum vinner fortjent 32-24. Oi, oi, oi, oi. Nå skal vi ned og prate med spillere, så ikke slett på radioen, for nå blir det intervjuer, og vi skal få høre hva spillere tenker om kveldens oppgjør.
2: Vi starter med vår gjester, bortelaget, beste spiller.
0: Se, beste spiller for Kristiansand.
2: Har nummer 24, Henrik Øygard.
0: Ja. Det var Øygard som fikk bestemannsprisen for gjestene. Vi ser hvem Elverums beste spiller her. Der det mange om benet. Der det mange om benet. Ja, Henrik Ibsen får bestemannsprisen for Elverum. Det vel fortjent, vil jeg påstå. Og så skal det deles ut til Fair Play-pris. Og high score. Gulliksen som får high score. Nei, får prisen for Fair Play, og så det high score. Det Kalnins? Han hadde 6.
2: Og det high score. High score pris går til vår spiller.
0: 10. Kevin Gulliksen! Han gjorde det! Hadde mange på kontra! Hadde mange kantskudd ellers! Og sakter altså 10 skåringer I kveld. Det fortjener en meget sterk applaus. Da skal spillere selvsagt prate litt med hverandre, og så skal vi få ferske intervjuer, så det bare å bli her på Elverumsradio, for nå skal jeg entre inn på bana og få noen velvalgte ord fra spillere. Elverum håndball vinner komfortabelt 32-24 over Kristiansand lørdag ettermiddag, og hvor altså Elverum startet kampen ganske sterkt, og så ble det et lite vakuum I slutten, eller midten av første omgang, og så kommer de som en kanin skutt ut av en kanon. Nå skal vi straks få prate med spillere. Men lørdag kveld altså, så vant Elverum 32-24 over Kristiansand og befester posisjonen på toppen av Eliteserien, altså Elkjøpeligaen. Og nå skal vi se om vi skal få en prat med banens beste. Det ble Henrik Ibsen. Henrik, gratulerer som banens beste.
3: Takk, ja, det var gøy det. Det ordnet seg til slutt.
0: Det ordnet seg til slutt, og for noen fantastiske redninger du hadde I første omgang.
3: Takk. Så, nei, det bra det så bra ut, for det føltes ganske bra en periode her, så... Ja, nei. De henger seg på mot slutten av første, men så rister vi hjem av, så det veldig godt.
0: Og vi vinner altså med 8 mål. Vi leder med det meste med 10. Hvordan vil du oppsummere kampen?
3: Jeg synes vi gode over flere antall minutter nå enn vi har vært tidligere. Vi har på en måte... Laget har holdt følge I 40 minutter før vi så knekket dem av. Jeg føler vi gjør det litt tidligere I dag. Samtidig som vi gjør en del tekniske og bommer en del og sånn, så... Ja, men jeg over hele linja litt bedre enn tidligere.
0: Hva synes du om forsvaret I dag? Får du god hjelp?
3: Får veldig god hjelp. Så det blir en del redninger I dag, men det kunne gjerne vært flere, og jeg får gode forutsetninger.
0: Ja, men vi slipper inn bare 24 mål. Det er jo veldig bra.
3: Ja, det det. Så hvis vi holder på nivå her fremover, så det... Så blir det bra.
0: Vi befester posisjonen på toppen av tabellen. Og da skal vi... Ja, Vi skal selvsagt få hilsningen foran Taigan. Og det må bli med. Og så skal vi ta en prat med kampens toppskårer. Det ble deg, Kevin Gulliksen. Gratulerer med toppskårer.
4: Jo, takk. Det poenget som viktigst, da.
0: Ja, det poenget som viktigst, men hvordan vil du oppsummere kampen?
4: Jeg synes det en fin kamp. Jeg synes vi profesjonelle i 60 minutter. Løser egentlig de oppgavene som kommer greit og blir litt sånn vi blir presset til å være fokusert gjennom hele kampen så var det noe vi ønsket I dag å vise oss litt fram for hjemmepublikummet
0: Ja, for det går langt mellom hver hjemmekamp da
4: Ja, det det Jeg vet ikke når neste men vi har vel I hvert fall to bortebane så sånn det jo
0: Men du, ti mål det, hva, Hvordan dommen for å si, egen innsats I dag?
4: Nei, det vel godkjent, tenker jeg. Det ikke så ofte. Morsomt kanskje å ha 100%, fordi det, når du har så mange avslutninger, så ryker noen, som vanlig. Men I dag følte jeg det var god flow, og bare ja, satt hver ball.
0: Og det jo noe som viktig I forhold til å ha med seg inn I neste kamp?
4: Absolutt, den kommer allerede på onsdag, så det bare å være fokusert og tenke en ny kamp med en gang.
0: Ja, for da det cup, åttedelsfinale mot Fjellhammer I Fjellhammer Arena. Vinn eller forsvinn?
4: Ja, altså, vi fikk to tøffe kamper der I fjor, så I slutspillet da. Men det en tøff oppgave som venter.
0: Hva synes du om dømmingen I kveldens kamp?
4: Nei, altså, de legger en list, så må vi forholde oss til den. Selv om vi nok nok uenige I en del av det, men vi kunne også taklet det bedre.
0: Ja, for det også var, du nevnte press på å holde fokus. Det var vel kanskje et av de momentene som presset på for at dere ikke skulle holde fokus?
4: Ja, absolutt. Vi føler vi får noen billige to minutter og enkle tekniske feil eller angrepsfeil imot, så det gjør at vi mister ikke flowen. Jeg synes vi gjør det godt, men det setter oss litt på prøve, det gjør det.
0: Gratulerer med to poeng.
4: Takk.
0: Ja, det ble altså to poeng og en ny seier her I Terningen Arena for Elverums håndballherrer. Og neste kamp altså, den allerede på onsdag. Da det bortekamp mot Fjellhammer, åttedelsfinale I slutspillet, nei, i cupen. Og den kampen hører du også selvsagt direkte her på Elverums radioen. Nå blir det den beste musikken utover kvelden her på kanalen, og så fortsetter Paul Erik fra 09.00 I morgen tidlig. Takk for følge, og vi høres igjen på onsdag, altså I Fjellhammer Arena. Da det cup. Vinn eller forsvinn. Ha en fortsatt fin helg.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktja Elverum. Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar forhandler av Subaru og MG.